Hektoro Berliozo fantastinė simfonija ką tik atliko orkestras Oklando filharmonija, kuriam šiandien dirigavo prancūzų dirigentas Pieras Bliuzas. Klausėmės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. 30 dienų šio įrašo galite klausytis LRT radiotekoje. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galieva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Ši mūsų laida skirta Hanso Wernerio Hensės šimtmečiui. Vokiečių kompozitoriaus šimtmetis buvo švenčiamas Liepos 1 dieną, jam skirti visi šie metai. Ir tai yra kompozitorius, apie kurį kažkaip nesam niekada plačiau kalbėję. Tik tokiuose specifiniuose kontekstuose. Komunizmas muzikoje, socrealizmas 68 metų. Na, matyt, tuo vienu aspektu Hensė buvo paliestas, o šiandien tiesiog būtų proga pakalbėti, kas jis per kompozitorius ir kaip atrodo jo kūryba praėjus šimtmečiui nuo jo gimimo ir jau 14 metų nuo jo mirties. Taigi, pradėkime laidą gal muziką. Ir tai bus vienas iš ankstyvųjų kūrinių išgarsinęs Hensę taip vienu šūviu iššovęs į orbitą. Tai buvo radio opera pagal Franco Kafkos apsakymą Kaimo gydytojas. Šį kūrinį Hensė sukūrė, kai jam buvo 25 metai, 1951. Ir kūrinys iškart gavo Italijos premiją, specialią radio premiją 1953 ir Hensė pasirodė iškart tarptautiniam tokiam kontekste. Pasiklausykime dviejų ištraukų nedidelių iš šios radio operos, kurios yra viena iš pradžios, kita iš pabaigos. Tai bus antroji dalis, ar turėčiau laikyti įtampą, ir po to jau iš pabaigos dvyliktoji dalis, ir jie ateina šeima ir kaimo senoliai. Čia pagrindinį vaidmenį dainuoja Rolandas Hermanas, bosas baritonas, taip pat tenoras Rodžerikas Kytonas, sopranas Izolda Zybert, kartu su Kiolno katedros choru ir Vakarų Vokietijos radijos simfoniniu orkestru Kiolne diriguojamu Markus Štenc.
2: Soll ich anspannen?
3: Fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir.
4: Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat,
3: sagte es. Und wir beide lachten.
5: Holla, Bruder, holla, Schwester,
3: rief der Pferdeknecht, und zwei mächtige Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senket, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. Hilf ihnen, sagte ich, und das willige Mädchen eilte dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen.

0: Klausėmės dviejų trumpų ištraukų iš Hanso Vernerio Hensės operos Kaimo gydytojas pagal Franco Kafkos apsakymą. Tai primenu 1951 metų kūrybą, kai autoriui dar tik 25. Hensė gimė 26 metais, taigi jis yra absoliučiai tikras karo vaikas. Jo jaunystė mokymasis vyko būtent nacių krūvinos kovos prieš praktiškai visą pasaulį laikais. Ir karo pabaigoje 44-aisiais Hensė pats buvo pašauktas į armiją. Jo teigimu, jisai stengiasi išsisukti nuo šito, bet jam nepavyko. Ir netrukus jis pateko į anglų nelaisvę, iš kurios sugebėjo vėliau pabėgti į amerikiečių zoną, okupacinę zoną Vokietijoje. Taigi, jo pirmoji gyvenimo pusė pakankamai keista, komplikuota, nes jisai gimė kaime, tikram kaime, mokytojo šeimoje, ir skonis, kurį jam šeima ir aplinka įdiegė, buvo absoliučiai provincialus, kaip vėliau jisai su panieka kalbėdavo, toksai smulkė buržuazinis, neįdomus, perdėm romantinis. Vis dėlto šitie dalykai labai giliai įsiskverbė į jį, ir Hensė nebe pagrindo laikomas visa savo kūryba kaip toksai vis dėlto romantizmo atavizmas. Tai, kas iš romantizmo lieka 20-ame amžiuje, kai nelieka jokios realios aplinkos romantizmui skleistis arba rašyti jo kopijas įvairiausius pastišus. Tai Hensė čia buvo toksai labai ryškus atvejis, apie ką mes netrukus ir pakalbėsime. Bet vis dėlto jį aptarinėjant reiktų atsižvelgti tai, kaip jis ten lavinosi. O lavinosi jisai labai panašiai kaip žmonės mūsų realuose tiek tais laikais, tiek vėliau. Hensė pasakojo, kad jisai labai mėgdavo klausytis užsienio radijo dėmesio. Ir ten išgirsdavo Stravinskio, Bergo, Schönbergo muziką, o taip pat ir Hindemito, kuris jam tapo ypatingu autoritetu. Jį itin nervino tėvo lojalumas nacistų valdžiai. Jį nervino ir dainos, kurios skambėdavo visur, šlovinančios karą, šlovinančios šlovingą vokiečių armiją ir panašiai. Žodžiu, šitie dalykai auklėjo jį kaip tokį atžagarą, kaip žmogų, kuris priešinasi, kuris ginčiasi, kuris drąsiai stoja prieš, na, prieš traukinį, jeigu norima sakyti, galima, prieš istorijos traukinį, kuris elgiasi taip, kaip jam atrodo reikalinga. Ir tokią poziciją jis išlaikė praktiškai visą gyvenimą.
1: Na, jo istorija, kaip tu, Šarūnai, paminėjai, tikrai nelengva, bet po karo jis pradėjo rimtai studijuoti pas Wolfgangą Fortnerį Heidelbergo universitete ir net vėliau jis atvyko į Darmštatą, bet matyt dėl savo ir charakterio vienišiaus tokio ir jis kažkaip nepateko į tą pagrindinę grupę, nors faktiškai visi juk buvo jo bendramžiai. Bulezas metais vyresnis, Lugianono taip pat panašaus amžiaus. Visi buvo maždaug, sakykime, ta pati karta. Ir Darmštate net buvo keletas jo sėkmingų atlikimų. Ir jis tą serijinę muziką, sakyčiau, gana nuosekliai kultivavo apie dešimtmetį, kol nusprendė vis tik tai, kad tai nėra jo kelias, bet čia buvo dar vienas postumis. Tai, kad jis buvo gėjus ir tai, kad homofobija Vokietijoje labai spaudė ir jis nusprendė 53 metais

0: jis išvažiuoja tiesiog
1: jis
0: į
1: turėjo
0: Italiją.
1: problemų su policija, panašiai kaip Pazolinis turėjo lygiai tais pačiais laikais ir kiti. Ir šiuo požiūriu jisai iš tikrųjų liko labai, na, ištikimas savo, atviras, niekad nesislapstantis. Ir gyvenimas Italijoje jam pasirodė esantis tiesiog rojus, pakankamai hedonistiškas, netoli Neapolio, šiltomis sąlygomis, mažai rūbų, daug džiaugsmo. Vis dėlto jo muzika, man atrodo, sugeria viską. Ir tą polinkį į komfortą, į malonumus ir kartu labai aštrų, tiesiog revoliucionierišką arba leftistinį požiūrį. Ir šitie dalykai, man atrodo, yra tai, kas jį skiria ir kas buvo jo tam tikras ir stabilus prakeiksmas. Oficiozas, buržuazinės didžiosios salės, leidyklos, orkestrai jo privengė ir netgi keikė. Net mes papasakosim apie kelis didelius skandalus kilusios dėl jo kūrybos, bet Hensė, vat mums labai rūpi tą parodyti, buvo tiesiog drąsiai atsiskiriantis nuo minios žmogus, kuris visą laiką turėjo savo labai ryškę radikalią nuomonę.
2: Ji traukė teatriniai žanrai ir orkestrui kūrybą ir jo tiesiog gausioji tokioj visam palikime kūrybiniam labai išsiskiria, kad tai yra operų kompozitorius, yra baletų ir yra simfoninių didelių kūrinių. Štai klausėmės ištraukos iš labai ankstyvos radio operos Kaimo gydytojas. Na ir reikia pasakyti, kad Hensys atkakliai domėjosi dalykais, tu jo paminėjai, kažką girdėjo per radiją, kažkokias pavardės, kažką. Ir jis, pavyzdžiui, parašė baleto variacijas 49 metais, taigi būdams 23 metų kūrinį tokį. Ir jau domėjosi, kad jį pastatytų Frederikas Eštonas. Jis 22 metų būdamas parašė laišką Frederikui Eštonui, siūlydamas bendradarbiauti. Ir įdėjo tą partitūrą, nusintė ją, manė, kad susidomėjęs. Bet, na, Eštonas tuo metu nesusidomėjo, bet po kelių metų vis tik tai jų bendradarbiavimas įvyko. Ir tai buvo itin įspūdingas bendradarbiavimas. Tai buvo 1956 metais sukurtas trijų veiksmų baletas, kuriam libretą parašė pats Frederikas Eštonas laisvai adaptuodamas Frederico de Montefiucque kūrinį. Šis baletas Undinė pasižymi tai, kad jame atsiranda tokių džiazo inkliuzų. Jame yra didelis orkestras, bet kartu yra soluojantis fortepionas, ypač jo trečiam veiksme, iš kurio kelių ištraukų pasiklausysime. Tai bus divertismentas, kurį sudaro keli pas de trois, pas de six ir kitokios dalys. Kūrinį atliks Londono simfonietą, diriguojama Oliverio Naseno, o fortepionu skambins Peteris Donohue.

0: Klausėmės keletą ištraukų iš Hanso Wernerio Hensės baleto trijose veiksmuose Undinė. Na, va toks gražus labai pavadinimas, labai, sakyčiau, charakteringas baleto scenai, kaip ir operos. Dalykas parašytas 1956 metais, tais laikais, kai Hensė, kaip jau tu minėjai, Mindaugai, sušmėžuodavo ir Darmštato kontekste, tose platumose, kur jam dėja nepavyko susidraugauti ir kur pagrindiniai trys tūzai, Bulezas, žinoma, Nono ir Stockhausenas demonstratyviai išeidavo iš jo atliekamų kūrinių. Tai buvo visai neatsitiktinis dalykas, nes Hensė užsispyrėliškai nenorėjo taikstyti su Teodoro Adorno, garsiojo Frankfurto filosofo, marksisto, taikoma tokia kaip ir taisyklė, kad naujoji muzika privalo būti šionbergiškai dodekafoninė, serijinė ir panašiai, kad egzistuoja buržuazinė tonali muzika ir egzistuoja abstrakti serijinė muzika, kuriai trys minėtieji tūzai labai noriai paklauso tai konvencijai, bent jau pradžioje. O štai Hensė iškart pradėjo daryti kompromisus. Jis mokėsi daugelio surrealistinių dalykų ir tai išliko per visą jo kūrybą, tačiau jam įdomus buvo ir tie visi mišiniai su džiazu, su operetėmis, su operomis, su romantizmu, su kažkokia gatvės muzika, į ką jis linko labai stipriai ir kas, man atrodo, jam pavyko. Štai ką, tik klausytojai muzikoje juk galima puikiausiai jausti, na, pirmiausiai turbūt Stravinskio dvasę. Tokia veržlė, labai galinga, srovė tiesiog be perstojo srūva iš visų įmanomų kampelių. Aišku, Londono simfonietą tą sugroja itin preciziškai, gražiai, džiaugsmingai. Bet štai tokia muzika, kurioje, na, tarsi nėra jokio katastrofizmo, nėra ir to šalto sukaustito abstraktumo, kas buvo labai madoj, prisiminus, na, sakykim, Stockhauseno arba Bulezo serialistinius kūrinius, kur tiesiog, nu, jokios gyvybės, visiškai kiti matymo kampai, kita atmosfera, kita temperatūra ir absoliučiai svarbiausias dalykas – visiškai kita klausytojų auditorija. Tai štai, kai Hensė patenka Darmštate su savo muzika į tą kitą auditoriją, kuri nusiteikusi labai palankiai serializmui kaip ateities muzikai, tai buvo tada manoma, tai aišku, jis patyrė pirmuosius savo galingus fiasko.
1: Ir tai nebuvo susijęs su to, kad jis nerašė serijinės muzikos. Jis ją 47 metais labai nuosekliai pradėjo naudot. Ir, pavyzdžiui, tokie kūriniai kaip pirmoji simfonija ir pirmasis smuiko koncertas 47 metų jau yra serijiniai. Bet jis vis tiek buvo toks, nebuvo tiek radikalus ir tos pozicijos neišreiškė tokiu būdu, kaip tą darė tau paminėta trijulė.

0: Ir man atrodo, kad tas įvėliau ir nuvedė jį atsigręžti dar labiau į kažkokius praeities modelius. Juk štai klausytasis baletas Undinė yra visiškai žaidžiantis su kažkokiam ne tik, ką tu pastebėjai, nuotaikom, kurios neturi nieko bendra su ta pokario dvasia tokia, o eina į kažkokį teatrą. Į seną teatrą, į kažkokius senus gerus laikus, į kažkokią muziką seną, gerą. Ir jis tą daro meistriškai, bet jis patenka ant tos bangos, kada buvo visi kompozitoriai, net tokie kaip Šostakovičius ir Britenas buvo nukautuojami kaip visiški, neatitinkantys laiko dvasios, visiški retrogradai ir absoliučiai neįdomus, neva neįdomus tų laikų klausytojai.
1: Čia reiktų patikslinti. Kalbame apie klausytojus, kurių kiekis yra astronomiškai mažas. Tai yra, na, sakykime, darmštatinė publika, kuri, aišku, yra labai ryžtinga, labai anarchiška, labai agresyvi.
0: Ir kritika, ideologai
1: Kritika,
0: pagrindiniai.
1: kuri rėkia garsiau už kitus. Nors koncertų salėse, orkestrų, teatrų repertuaruose be abejo, kaip ir anksčiau, vyrauja klasikinė ir romantinė muzika. Tai štai, Hensė turėjo tiesiog tokį romantizmo geną savyje. Jam įdomi būdavo melodija, jam būdavo įdomus toksai retorinis gestas, savotiškas mandagumas publikos atžvilgiu, ką jisai labai na, savyje vertino, o greičiausiai paveldėjo iš minėtos tos karo aplinkos ir jo vaikystės aplinkos, kai jis augo provincijoje. Tai štai tas jo provincialumas, na, kuris nei geras, nei blogas, panašu, kad buvo vienas iš tokių labai svarbių jo mąstymo sudedamųjų aspektų. Ir štai, vėliau jisai kalba, kad vis dėlto buržuazinių vertybių pasaulis turėtų būti visiškai tonalus, senoviškas. O štai meilė, kuri visada susijusi su nelaimėmis, nusivylimais, ji turėtų būti muzikoje perteikiama atonaliai. Ir šitą konvenciją Hensė įvedė į savo muziką kaip tam tikrą nerašytą taisyklę. Ir ji galiojo praktiškai visą laiką. Į vieną ar kitą pusę labiau pasislinkdama.
0: Bet vis tiek jisai išliko tuose konvenciniuose žanruose ir konvenciniuose sprendimuose. Bet kai kurie iš jų, turiu pasakyti, labai netikėti ir labai švieži, net turint tą kontekstą, tuos laikus, kada jie buvo sukurti. Tai štai vienas iš tokių, manau, labai įspūdingų kūrinių netikėtų pasirodė yra dvigubas koncertas obojui, arfai ir styginiam, sukurtas 1966 metais. Tuomet labai aktyviai koncertavusiems ir daugybei kompozitorių kūrinius užsakinėjusiems šveicarų muzikantams Heinzui ir Ursulai Holigeriams. Ir apie juos esam ne kartą kalbėję. Heinzas Holigeris, vienas iš ryškiausių šveicarų, ne tik obojininkų, bet ir puikus kompozitorius. Ir štai pasiklausykime šio koncerto pirmosios dalies. Būtent šių atlikėjų atliekamos, tai gros Heinzas Holigeris obojumi, jo žmona Ursula Holiger arfa, kartu su Ciuricho Collegium Musicum orkestru diriguojamu Pauliaus Zacherio.
1: Čia reiktų dar priminti labai svarbų dalyką, kad tai yra 1966 metų kompozicija.

0: Klausėmės Hanso Vernerio Hensės dvigubo koncerto, sukurto 66-aisiais oboj, arfai ir styginiams, pirmosios dalies atliekamo puikiųjų Heinzo Holligerio, Ursulos Holliger ir kolegijų muzikum Ciūrišį diriguojamo Paulio Zacherio. Štai tokia jau 60 metų senumo muzika, nepaprastai stilistiškai turtinga, nesakyčiau marga, nes viskas labai organiškai jungiasi. Ir manau, puikiai perteikianti Hensės laikyseną, jo pažiūras, jo, sakyčiau, tokį, na, drąsumą kalbėti ir žodžiais, ir pačia muzika taip, kaip jam vienam atrodo esant teisingai. 1964-aisiais, taigi 2 metais anksčiau, Hensė parašė esė, literatūrinė esė, pavadinęs jį Menininkas kaip outsideris. Na, greičiausiai kalbėdamas ne apie ką kitą, kaip apie save, bent jau tuo, sakyčiau, didžiuodamasis. Tai štai ten jisai kalba apie tai, kad konservatyvioji publika, kuri klausosi, na, senovinių dalykų, dalykų, kurie tokie mėly buvo hitleriniai Vokietijai ir jos publikai, ir publika, kuri dabar pokaryje klausosi aršios, serialistinės, labai racionalios, intelektualios muzikos, tiesą sakant, ne taip jau skiriasi. Hensė sako, ko gero, abi pusės žaidžia į vienus vartus. Ir tame konflikte Hensė mato tam tikrą ir išeitį. Štai vieniems, pavyzdžiui, reikia nacionalinės sielos muzikoje, kitiems reikia kažkokio tai abstrakcijų, išskaičiavimų. Hensė sako, šiuolaikinis menininkas dažnai priverstas kurti taip, kad tai būtų savaiminė provokacija. Provokacija kaip tikslas. Tikslas įtikti arba tikslas nepatikti. Bet jokių būdų tai jau nebėra senovinio tipo kūryba. Taip jisai kalbėjo 64-aisiais metais. Ir daug kas jau pastebi, kad vis dėlto jis linksta į visai kitokią pažiūrą negu daugelis tuometinių didžiųjų kompozitorių. Sakykime, tiek Bulezas, tiek Stohausenas linkia į tokį vagnerišką ir richardišką štrausišką idealą. Megalomaninį, didingą, nepaprastai monumentalų, dažnai pompastinį, dažnai pranašišką toną. O štai Hensė įdomesni tokie žmogiški aspektai, kuriuos jis mato Bethoveno ir Bramso muzikoje. Muzikoje, kuri iš esmės save absoliučiai realizavo romantizmo epochoje, tai jau prieš 100 metų, ir kurioje Hensė neižiūri kažkokio nacionalinio gigantizmo, kurio jis neapkenčia kaip tam tikro hitlerinės Vokietijos tvaiko ir paveldo.
1: Čia tik

0: Patikslinčiau, Šarūnai, prieš 100 metų turima minti, kai jis rašė tą esė, 64 metais.
1: Taip.
0: Tai dabar švenčiam jau Hensės gimimo 100-metį šiais metais ir ši laida tam skirta ir tikrai jo ta laikysena jį netitiko to, ką va, tu jau minėjai. Nes Bulezas Štohauzenas, jie norėjo daryti pareiškimus, jie darė kraštutinės tokius bandymus. Sakykime, Hensės niekad nesusidomėjo elektronika, nors kažkokių žingsnių gal ir buvo daryta, kažkokių atgarsių, bet vis tiek jo muzika fokusuojasi į tą tokį, sakyčiau, vienišiaus poziciją, kuris atmeta tiek vieną pusę tiek kitą ir nepasakysi, kad jis eina to tokiu vidurio keliu visiškai izoliuotu. Ne, ta muzika turi daug sąsajų ir man atrodo, kas įdomina. Įdomina dailė, įdomina teatras, įdomina literatūra, tiek klasikinė, tiek šiuolaikinė ir, sakykime, jo kaip operų kompozitorio statusas yra itin aukštas, juk jo operų yra įvairiausiais siužetais. Dažnai tai yra ir antikiniai, ir šiuolaikiniai, ir klasikiniai dramaturgija tampa operų pagrindu. Ir sakyčiau, tuo laiku, kai jis rašė tą esė 64 metais, va, štai prieš klausytą į koncertą, matyt, toks buvo tikrai jo kūrybinių jėgų toks vienas iš pikų, nors jis labai kūrybingas buvo visą gyvenimą, reikia pasakyti, nuo tikrai ankstyvos jaunystės, ką klausėmės laidos pradžioj, iki gilios senatvės. Tai štai, 64-5 metais jis sukuria muzikinę dramą, vieno veiksmo muzikinę dramą pavadintą Basaridės. Na, Basaridės, Menadės arba Bakchantės, žinomos iš graikų mitologijos, ir šiai dramai parašė tekstą Vystonas Jų Odenas kartu su Česteriu Kalmanu pagal Euripido tragediją, pavadintą Bakchantės. Ir tai yra labai toks kompaktiškas, dramatiškas veikalas, kurį kompozitorius iš naujo truputį redagavo 1992 metais, ir galime pasiklausyti ištraukos, kad susikurti įspūdį truputį, kas per dvasia yra jo operinį kūryboj. Ir tai skambės iš trečiosios dalies ištrauka, scenos pabaiga pavadinta Arčiau Delfų leidžiasi saulė. Daugybės solistų veikėjų šiame kūrinyje atlieka jį kartu su Rijas kameriniu choru, Pietvakarių Vokietijos radio choru ir Berlyno radio simfoniniu orkestru, kuriem visiems diriguoja Gerdas Albrechtas.

0: Klausėmės fragmento iš Hanso Wernerio Hensės operos muzikinės dramos Basaridės pagal Odino tekstą. Ir čia mes susidurėm su tuo, kas Hensei labai būdinga. Apoloniškas sprendimas, bet pats siužetas dioniziškas. Kitaip sakant, gražus, kilnus požiūris, vaizduojantis siaubingus dalykus. Orgijas, žudimus. Pagrindinis herojus čia yra filosofas Pentėjus, kuris tiek pervarksta, kad išprotėja ir atsiduoda miniai, kad jį nužudytų. Taigi, viskas išspręsta vis tiek labai originaliai. Hensė nusprendžia, kad reikia visą tai, tą operą tvarkyti kaip keturių dalių simfoniją. Ir tai, ką girdime, yra iš tikrųjų puiki simfoninė muzika, kuris skamba, na, nepaliaujamai kartu su įpiltais balsais, o įvairiausios stilistinės nuorodos į kitus kompozitorius, man atrodo, visą tai tik tai papuošė.
1: Reiktų priminti, kad vis tik Hensė buvo politinis kompozitorius, jo kūriniai Hošiminui, Če Gevarai, demonstruoja jo absoliučiai komunistinės kairiąsias pažiūras, esam tos kūrinius savo laiku rodė jų ištraukas modus laidose.
0: Čia dar reiktų priminti dar įdomesnius dalykus, kad asmeniniais jo draugais buvo tapęs Čiaušesku, Honekeris. Hensė vadovavo Bukarešto filharmonijos orkestrui kaip meno vadovas, rašė kūrinius ir buvo labai plačiai leidžiamas ir spausdinamas komunistinėje Vokietijoje. Žodžiu, tie dalykai persipina keisčiausiais aspektais, bet reiktų pastebėti štai ką, kad viską, ką jis darė kaip aršiai prokomunistinį, probolševikinį meną, jis darė labai avangardinėmis priemonėmis. Jis visiškai nutolo nuo tų klasikinių savo nuostatų.
1: Bet šiandien kalbamės taip apie

daugiau kaip kompozitorių ir jo kūrybinį palikimą, ir jis tikrai labai vairus, labai vertingas ir labai įdomus. Vien sakykim, ko vertos jo dvi sonatos gitarai, bendru pavadinimu Karališkoji žiemos muzika, Royal Winter Music. Pirmąją sonatą jis parašė 1975-76, antrąją 1979. Ir jų paantraštė skamba taip: sonatos pagal Šekspyro personažus, tai yra Šekspyro dramų personažų portretai. Ir štai vieno tokio portreto ištraukos pasiklausykime. Tai bus antrosios sonatos trečioji dalis, pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth. Gitara skambina Andrea Dieci.

0: Girdėjome antrą sonatą pagal Šekspyro charakterius iš karališkosios žiemos muzikos gitarai solo. Ši dalis, kurios klausėmės, pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth, grojo Andrea Dieci.
1: Hensi ne tik operų kompozitorius, jis, kaip jau girdėjome ir ištraukose, ir kitose kūriniuose, jis puikus simfonistas, puikus orkestruotojas. Ir jo simfoninė kūryba taip pat turbūt yra vienas iš tokių svarbių jo kūrybinio palikimo dalių. Ir viena iš žymiausių jo simfonijų yra 7, kurios ištraukos ir siūlome pasiklausyti šios laidos skirtos Hanso Wernerio Hensi šimtmečiui pabaigai. Tai bus 3 dalis, vadinta Nuolatiniame judėjime. Birmingemo miesto simfoniniam orkestrui diriguoja seras Simonas Redlis.
0: Tai buvo modus, tema Hansas Werneris Hensė, 100. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau nei 30 buvo sužeisti. Kyjivo karinės administracijos vadovas teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis ir dronais, nukentėjo mažiausiai 2 rajonai. Miesto meras Vitalijus Kliško praneša, kad apgadinti keli pastatai, o griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Ketvirtadienį per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau gynybos raketų. Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pranešė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat teigia, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovų, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Tuo metu Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolyje pranešama apie nutrūkus elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikiniai tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiuojumi kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstybių senatorių Ričardą Durbiną. Už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslo daktarai akademikai Vilmantei Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Lietuvoje minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253-aisiais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu, istorikas Alfredas Bumblauskas.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė, ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Pasaulio futbolo čempionate Norvegija 2-1 įveikė Braziliją ir pateko į ketvirtfinalį. Abu įvarčius norvegams pelnė Erlingas Holandas. Norvegai ketvirtfinalyje kovo su Anglija, kuri ką tik pasibaigusiose rungtynėse 3-2 įveikė Meksiką. Pirmąją ketvirtfinalio porą sudarys Maroko ir Prancūzijos komandos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose bei Utenoje 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių iki 13, vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 6:06.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą kartu su Šventojo Petro aikštė susirinkusiais tikinčiaisiais. Ateinančių trijų Liepos sekmadienių vidudienio malda su popiežiumi bus kalbama Castel Gandolfo rezidencijoje, į kurią Leonas XIV išvyko vasaros poilsiui. Šeštadienio vakarą popiežius aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių nepriklausomybės 250 metų sukakties proga. Paskelbtos normos, pagal kurias ekskomunikuoti lefebristai gali sugrįžti į katalikų bažnyčią. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs praėjusios savaitės Lietuvos katalikų žinių portaluose skelbtas naujienas. Šio sekmadienio evangelija mus ragina kartu su Jėzumi šlovinti Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį. Žmogumi tapęs Dievo sūnus atskleidžia Tėvo meilę kiekvienam kūriniui ir visus ragina būti už ją dėkingiems, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, pirmąjį Liepos mėnesio sekmadienį susirinkusius į Šventojo Petro aikštę viešpaties angelo maldos proga.
1: La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli.
0: Pasak popiežiaus, toks paprastas ir džiugus spontaniškumas – tai Dievo stilius. Jis mėgsta apsireikšti mažutėliams, o labai dažnai lieka nepasiekiamas išmintingiesiems ir gudriesiems. Šie žmonės taip yra tikri tuo, ką žino, kad nebeatpažįsta Kristaus Mesijo aplankančio savo tautą. Žmogiškų išmintis tapo išdidumu, o geras išsilavinimas virto puikybę.
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà.
0: Tikroji Dievo išmintis atsiskleidžia nuolankume. Dievas kreipiasi pirmiausiai tuos, kuriems sunkiausia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako Viešpats. Eiti pas Jėzų reiškia atsiliepti jo meilę ir gyventi jo gyvenimą iki pat kryžiaus, kaip jis pats mums paaiškino. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasieima savo kryžių ir teseka manimi. Savęs dovanojimas iš meilės yra Jėzaus jungas, apie kurį kalba šio sekmadienio evangelija. Kaipgi našta gali būti lengva ir švelni? Tai, pasak popiežiaus, įmanoma tik tada, kai Viešpats, pirmasis nešęs savo kryžių, padeda mums nešti mūsų naštas. Kai jis keliauja kartu su mumis, nepalikdamas mūsų vienų.
1: Da autentico maestro,

0: Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
1: Kaip tikrasis mokytojas Jėzus rūpinasi blogio sužeista žmonija. Dėl to, sakė popiežius, Kristaus sekimas tai ne žmogų alinanti asketika, bet kelionė visų rimtumu priimant istorijos dramatiškumą ir laisvės mokykla visuomet nušviečianti mūsų kelionės prasme, ypač tamsiausiomis akimirkomis. Iš tiesų tik Jėzaus kryžius atperka blogį, tik jo kančia mus vaduoja iš mirtino nuovargio ir suteikia paguodą.
0: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono.
1: Vergijoje Kristus yra laisvė. Karo akivaizdoje Kristus yra viltis. Nuodėmės valanda Kristus yra atleidimas. Tai ir yra tikroji išmintis, kelias, kuriuo norime eiti drauge, susivienyje kaip jo mokiniai. Jėzus mus to moko kaip sūnus, tapdamas mūsų broliu. Šventosios dvasios galia jis pats bažnyčiai apreiškia tiesą apie Dievą ir žmogų, nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti.
0: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, regina della pace.
1: Brangieji, dėkodami viešpačiui už šį meilės kupiną artumą, prašykime Marijos taikos karalienės, užtarimo bažnyčiai ir visam pasauliui. Baigė popiežius trumpą sekmadienio evangelijos apmąstymą.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius priminė ketvirtadienį Liepos 2-ąją Vietname vykusią kunigo kankinio Pranciškaus Ksavero Trungo Būdiepo beatifikaciją. Prašė melsti naujojo palaimintojo užtarimo šiandien visame pasaulyje persekiojamiems tikintiesiems.
0: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
1: Popiežius paminėjo ir žemės drebėjimą Venezueloje, meldė viešpaties stiprybės visiems kenčiantiesiems. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad šį sekmadienį Liepos 5-ąją popiežius Leonas 14-asis persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją poilsio laikotarpiui, kuris truks iki pirmadienio Liepos 27-osios. Šiuo laikotarpiu nevyks bendrosios, privačios ir specialiosios audiencijos. Pirmoji po pertraukos bendroji audiencija numatyta trečiadienį rugpjūčio 5 dieną. Liepos sekmadieniais viešpaties angelo malda su popiežiumi bus kalbama aikštėje priešais Castel Gandolfo popiežiškuosius rūmus. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga popiežius Leonas 14-asis šeštadienio Liepos 4-osios vakarą aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių prie Šventojo sosto Brianą Barčą jo oficialioje rezidencijoje. Kaip pranešė Šventojo sosto spaudos tarnyba, popiežius lankėsi ambasadoriaus rezidencijoje priėmęs oficialų kvietimą Jungtinių valstijų nacionalinės šventės proga. Apie susitikimą paskelbė ir ambasada socialinėme tinkle X. Ambasadorius Brianas Barčas teigė esąs labai pagerbtas, galėdamas švęsti šią ypatingą dieną kartu su savo tautiečiu, amerikiečiu ir Romos vyskupu.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Tikėjimo mokymo dikasterija vyskupams išsiuntė instrukcijas, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus X kunigų brolyjei, norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Kaip nurodoma Vatikane paskelbtame komunikate, nebus kuriama speciali komisija panaši į anksčiau veikusią Ecclesia Dei komisiją, sukurta po 1988 metais įvykusios lefebristų schizmos. Dabartinės, Liepos 1-ąją įvykusios schizmos atveju, tikėjimo mokymo dikasterija jau yra parengusi procedūras skirtas tiek kunigams, tiek pasauliečiams, nebenorintiems būti schizmos būsenoje ir norintiems susitaikinti su katalikų bažnyčia. Į susitaikinimo procesą įtraukiami vietos vyskupai ordinarai ir pašvestojo gyvenimo bendruomenių vadovai, taip pat su Roma vienybėje esančių senąjį liturginį rytą puoselėjančių bendruomenių vadovai. Nuo 2026 Liepos 1-osios taikoma tvarka numato, kad Šventojo Pijaus X kunigų brolyje palikti nusprendęs kunigas, pripažįstantis Vatikano antrąjį susirinkimą bei naujasias mišes, nors ir likdamas prisirišęs prie senojo rito, pirmiausia turi susirasti vyskupą arba vienolijos ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovą, pasirengusi jį priimti į savo vyskupiją ar bendruomenę bandomajam laikotarpiui. Į vienybę su bažnyčia norintis grįžti kunigas turi parašyti laišką popiežiui, kuriame prisistatytų ir paprašytų panaikinti bažnytinės bausmes, kurias jis užsitraukė, priimdamas šventimus iš ekskomunikuoto arba kanoniškai neteisėtai pareigas einančio vyskupo, arba dėl to, kad vėliau įstojo į Šventojo Pijaus X kunigų broliją. Prie laiško reikia pridėti kunigystės šventimų pažymėjimą, taip pat tikėjimo išpažinimą bei ištikimybės popiežiui ir jos skelbiamam mokymui pasižadėjimą. Jame taip pat turi būti pareikšta, kad kunigas pripažįsta mišių pagal popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II paskelbtus mišiolus bei kanonų teisės kodekso normų galiojimą. Visi dokumentai turi būti perduoti tikėjimo mokymo dikasterijai kartu su ordinaro, pašvestojo gyvenimo bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovo lydraščiu, kuriame šis patvirtina pasirengimą priimti kunigą bandomajam laikotarpiui į savo vyskupiją, vienuoliją ar draugiją. Gavusi dokumentus, tikėjimo mokymo dikasterija parengė reskriptą dėl bausmių panaikinimo ir leidžia priimti kunigą netrumpesniam kaip vienerių ir neilgesniam kaip 3 metų bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui sprendžiama dėl galutinio priėmimo. Dokumente taip pat kalbama apie pasauliečių oficialiai įstojusių į Šventojo Pijaus X kunigų brolyje galimybę grįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Tikėjimo mokymo dikasterija pabrėžia, kad bausmės pasauliečiams negali būti taikomos automatiškai. Kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai. Kadangi atsakomybė reikalauja visiško supratimo ir sąmoningo pritarimo, kaip galimi aiškios atsakomybės pavyzdžiai minimi pasauliečiai priklausantys brolijos 3-ajam ordinui, taip pat tie, kurie nuolat dalyvauja brolijos liturgijoje ir oficialiai pritaria jos doktrininėms pozicijoms. Tokiais atvejais pasaulietis norintis grįžti į visišką bendrystę su bažnyčia turi vietos vyskupui pateikti tikėjimo išpažinimą bei pareiškimą, kad jis visiškai pritaria bažnyčios mokymui. Gavęs dokumentus, vietos ordinaras sprendžia, kokiu būdu ir per kokį laiką pasaulietį priimti į visišką bendrystę. Dikasterija taip pat nurodo atvejus, kai pasauliečiai nelaikomi užsitraukusiais ekskomunikos bausme. Tai tie, kurie Šventojo Pijaus X brolijos veikloje dalyvavo tik dėl liturginių ar dvasinių priežasčių, taip pat tie, kurie nors ir žinojo apie įtampą tarp brolijos ir Šventojo Sosto, neatmetė bažnyčios mokymo ir popiežiaus autoriteto. Šiems tikintiesiems pakanka kreiptis į kunigą, esantį visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia ir pasižadėti ateityje nebedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos veikloje.

0: spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Liepos pirmą dieną prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Šią progą dienraštis Bernardinai LT skelbia žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbį su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Dalyvavimas bendroje maldoje suteikia transcendentinį matmenį visai mūsų žemiškai veiklai, visam mūsų planavimui, strategavimui. Mes aiškiai suvokiame, kad ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Nuo mūsų daug kas priklauso, bet labai svarbi yra Dievo pagalba, Dievo palaiminimas. Būtent to ir meldžiame per atlaidus. Labai gražu, kai į Kalvarijos kalnus eina įvairios tarnybos su savo vėliavomis, vilkinčios savo uniformas, taip pat neša bažnytinės vėliavas kryžių. Tuomet iš tiesų supranti, kad ir bažnyčia, ir visuomenė, bei jos organizacijos, institucijos siekia to paties tikslo – norime tarnauti žmonėms išganimo tarnystę. Visa tai nepaprastai pagelbsti suvokti, kaip svarbu žvelgti ne tik į žemę, į tai, ką mes čia darome, kaip siekiame, kaip strateguojame, svarbus ir transcendentinis žvilgsnis į dangų, į Dievą, suvokimas, kad ne tik mes veikiame, bet ir Dievas mums padeda, jeigu tik šaukiamės jo pagalbos. Dienraštyje Bernardinai LT teigė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, primindamas, kad šių metų atlaiduose Dievui yra dėkojama ne tik už 100 metų trunkantį Telšių vyskupijos gyvavimą, bet ir už seną labai vertingą dvasinę tradiciją Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimą bei ėjimą į kalnus. Šią savaitę skaitytojus pasiekė žurnalo Jėzuitai vasaros numeris. Žurnalo vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas, šio numerio puslapiuose kviečia susipažinti su įvairiomis Dievo paieškos kryptimis. Vieni autoriai kviečia iš naujo atrasti viešpatį kasdienybėje, kiti dalyjasi patirtimis, kaip tikėjimas skleidžiasi studijose, moksle, kūryboje ar tarnystėje. Čia rasite pasakojimų apie drąsą svajoti plačiau, apie troškimą siekti daugiau, magis, ir apie ignacišką įkvietimą rinktis tai, kas veda į didesnę Dievo garbę ir gilesnę meilę. Šiame žurnalo numeryje susitinka tradicija ir naujovės, jėzuitų istorija ir jaunimo iniciatyvos, istorinė virtuvė ir robotikos pasiekimai, chorinė muzika ir akademiniai tyrimai, žygiai gamtoje ir integraliosios ekologijos idėjos. Visa tai liudija, kad tikėjimas nėra uždaras pasaulis ar vien teorija, jis gyvas ten, kur žmogus mokosi, kuria, klausia ir tarnauja. Primena žurnalo Jėzuitai vyriausiasis redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Liepos 2-ąją šventasis sostas pranešė apie oficialią Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai priklausančių kunigų bei pasauliečių ekskomuniką. Šią bažnytinę bausmę brolyje užsitraukė iš karto po to, kai Liepos 1-ąją be popiežiaus leidimo išventino 4 vyskupus. Šio įvykio aplinkybės, jo istorinės ištakas, dienraštyje Bernardinai LT aptarė Mykolo Romerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Pokalbyje su žurnalistu Tomu Kemzura, brolyjos ideologinę raidą jis apibūdina kaip į sektantizmą krypstantį keistą fanatizmą, paremta įsitikinimu, kad popiežių Pijaus 9 ir Pijaus 10 laikai suformuluota doktrina esanti bažnyčios mokymo viršūnė ir kad tokia bažnyčia buvusi nuo pat Jėzaus laikų, todėl viskas, kas vyko po Vatikano 2 susirinkimo, yra bloga, neteisėta ir smerktina. Pokalbio pabaigoje Povilas Aleksandravičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos vyskupai tikintiesiems išsamei ir argumentuotai paaiškins, kas yra ši brolyje, kokius veiksmus jie atliko, koks yra jos statusas ir kokio lygmens dialogas su ja dar įmanomas. Nemažai atsakymų apie katalikų santykius su jau kelis dešimtmečius veiklą Lietuvoje tęsiančią brolyje, Liepos 3 dieną Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje pateikė Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras kunigas Vytautas Brilius. Nuo bažnyčios atskirtos brolyjos dvasininkų sakramentus jis lygina su kontrabanda. Dvasiškai jie egzistuoja, tačiau tikintiesiems draudžiama juos priimti. Ekspertas taip pat primena ir tai, ką yra paskelbusi Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterija. Nuo 2026 metų Liepos 1-osios Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos laiminamos santuokos, teikiamas atgailos ir susitaikinimo sakramentas yra negaliojantys. Katalikai negali dalyvauti šios organizacijos švenčiamose mišiose, negali priimti Šventosios komunijos, eiti pas juos išpažinties ir kitų sakramentų. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį į Kyvą paleido naują dronų raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 8 žuvusiuosius, o dar mažiausiai 34 sužeisti. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu, per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kyvą per mažiau nei savaitę. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamos į raketų paleidimus, Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamos prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Tikimasi, kad Amerikos prezidentas ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Turkijos sostinėje metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
2: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat sako, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovo, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Jis tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti orę taiką Rusijos pradėtame kare. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiuoju kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstijų senatorių Ričardą Darbiną. Už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslų daktarei akademikai Vilmantei Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Lietuvoje minime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Istorikas Alfredas Bumblauskas.
3: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą, vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra, praneša Rūta Ribačiauskienė.
4: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
5: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai skirtinį, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
4: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
1: Dabar daug kur lietus, Vilniuje yra 12, Kaune, Šiauliuose, Utenoje ir Varėnoje 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:05.
6: LRT klasika.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
2: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: LRT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas. Įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį į Kyvą paleido naują dronų raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 10 žuvusiųjų, o dar 56 sužeisti. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgių sugrauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Podilskio rajone apgadinti mažiausiai 4 gyvenamieji namai, vienas iš jų smarkiai apgriautas ir įgriuvo tarp 5 ir 6 ir 9 aukšto. Žala fiksuota ir kituose rajonuose, dauguma nukentėjusiųjų yra Kyvo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose Bučoje, Vižhorode, Brovaruose, tai antra didelė ataka prieš Kyvą per mažiau nei savaitę. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojų signalai. Reaguodamos į raketų paleidimus Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamos prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Tikimasi, kad Amerikos prezidentas ir Ukrainos vadovas aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Turkijos sostinėje metu. O Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos energetikos sektorių. Telegram kanaluose plinta vaizdo įrašai su liepsnuojančia naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje į šiaurės rytus nuo Maskvos. Lietuvoje minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metinės, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų teikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje, dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Lietuvai šiemet skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebi, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičia neteigia, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra susitarusios iki 35-ųjų gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto.
1: Didesnė negu 5% bendro vidaus produkto finansavimas turės išlikti ir po 30 metų. Norisi atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Seimui jau yra pateiktas labai svarbus dokumentas, tai yra nacionalinė strategija. Ir mes matome, kad joje nėra numatytas finansavimas būtent po 30 metų. Ir mūsų rekomendacija yra, kad būtent didesnį negu 5% BVP finansavimą nustatyti iki 35 metų.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigė, kad didesnis finansavimas gynybai bus numatytas ilgesniam laikui.
2: Pagal mūsų planus ir jeigu mes norime pasiekti diviziją ir brigadą oro gynybos, ypatingai dabar stiprinimą mums reikia tų procentų ir akivaizdu, kad jų reikės ir po to, nes dar reikės tuos projektus ir tęsti ir juos išlaikyti.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Ir tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Irano sostinė Teherane šiandien turėtų vykti vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto aukščiausio šalies lyderių Ali Chamenei laidotuvių procesiją. Prognozuojama, kad ji truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių, norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Pastarąsias dvi dienas žmonės galėjo melstis prie karsto. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, kad jo sūnus ir įpėdinis Mojtaba Chamenei nedalyvavo ceremonijoje. Jis viešai nebuvo matomas nuo karo pradžios ir po to, kai paskelbtas įpėdiniu. Ramiame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Roto salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų perspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Bavi gali virsti super taifūnu, o jo greitis gali viršyti iki 70 metrų per sekundę. Tai prilygsta 5 kategorijos uragano vėjo greičiui. Europos Sąjungos jūrų tarnyba Kopernikus neseniai skelbė, kad pasaulio vandenynai patyrė karščiausią birželį per visą stebėjimų istoriją, o artimiausiais mėnesiais gali būti pasiekti nauji rekordai. Vandenynams šylant tropinės audros darosi vis stipresnės ir atmosferoje kaupiasi daugiau drėgmės, kuri gali iškristi kaip smarkus lietus. Šiuo metu kai kur lietus, temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių, o Klaipėdoje yra 16 šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
3: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijai naktį Kyvą paleidus naują dronų raketų seriją žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar apie pusšimtį sužeista, tarp jų yra ir vaikų. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgių sugrauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žalia fiksuota ir kituose rajonuose. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šį ką žmonės Kyjive neišgirdo pavojų signalų, nes pirmiausia atskriejo raketos, o tik paskui dronai.
2: Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojos pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vos tik nuskambėjo oro pranešimas, iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakojo, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes vėlai pranešė. Nes anksčiau rusai paleisdavo pirma daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis, o šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perta ketvirtadienio ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų. Ukrainiečiai nebeturi. Paprastai rusai laukdavo patako, naują ataką ruoždavo apie ten 12-14 dienų ir daug kas irgi tikios, kad dabar tai bus.
1: LRT radio bendradarbis Ukraina Eldoradas Butrimas tikimasi, kad Amerikos prezidentas bei Ukrainos vadovas aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos progą ir visus kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Prezidentas Gitanas Nausėda linki drąsos ir veiklumo, ragina prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Liepos 6 primena ne tik valstybės pradžią, bet ir tai, jog dabartiniai Lietuvos žmonės taip pat atsakingi už šalies istoriją. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kviečia švęsti valstybės istoriją, laisvę ir būti kartu su šeima. Šią dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais 21 valandą giedos tautišką giesmę. Specialistai skaičiuoja, kad į vandentvarkos įmonės reikia investuoti apie 3 milijardus eurų, tačiau kasmet investuojama apie 100 milijonų ir pastaruosius metus investicijos mažėja. Kaišiadorių vandenų direktorius Rolandas Zazerskis sako, kad bankai neduoda paskolos rekonstruoti Žiežmarių nuotekų valyklą, iš kurios per liūtis dumblas patenka į Strėvos upę, todėl planuojama didinti paslaugų kainą.

0: valyklos rekonstrukcijai grubiai reikia 5 milijonų eurų. Tai yra labai didelė suma mūsų įmoniai. Jeigu taip įsivaizduot, mes per metus pajamų generuojam apie 2,8 milijonų. Mano akimis yra vienintelis variantas šiai dienai, kurį mes dar turim, tai yra vert, kadangi mūsų visa veikla yra apibriežta stipriai valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, ji reguliuoja ir nustato kainas, ir bandyt turėti atskirą dedamąją prie visos kainos, kad sukaup lėšas ir galėtų Žiežmarių nuotekų valyklą rekonstruoti.
1: Kaišiadorių vandenų direktorius Rolandas Zazerskis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičia neteigia, kad vandens sektoriaus įmonės mažiau investuoja, sumažėjus ES pinigams.
2: Labai sunku pasakyti, kur stringa įmonės, kai mes neturime atgalinio ryšio. Jeigu jos kreiptųsi į mus, mes ten kartu dirbdami išsiaiškintume, kur yra problematika, galbūt formuluotėse yra, gal dar galima tas ekselines lenteles, kurias mes patys paruošėm, kažkokiu būdu sumažinti, supaprastinti, galbūt. Bet kai mes nežinome atgalinio ryšio, tai patys savo iniciatyvą vėlgi mums labai sunku orientuotis, ką galėtume padaryti. Tai šiai dienai mūsų siūlymas yra tiesiog pačioms įmonėms drąsiai kreiptis į mus, ateiti su variantais, norim tą padaryti, tada žiūrim, ką savivaldybė gali prisidėti.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičienė. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra Vilniuje ir Varėnoje yra 13, Kaune, Utenoje 14, Šiauliuose bei Panevėžyje 15, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus daugelio rajonų trumpai palis, kai kur ir su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai sieks 17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos. 9:05.
3: Savaitės kompozitorius.

Menininkas, kurio dėmesio centre visada buvo melodija ir jausmo išraiška. Kompozitorius labiausiai išgarsėjęs operomis, tačiau sukūręs platų ir įvairiapusį žanrinį palikimą. Šios savaitės kompozitorius žymusis vėlyvojo romantizmo prancūzų muzikos kūrėjas Žiulis Masnė. Su jumis sveikinuosi ir praskleisti šio kompozitoriaus elegancijos ir dramatizmo, intimumo ir teatrinio spindesio kūrybos pasaulį kviečiu aš Ignas Gudelevičius.

Kai šiandien kalbame apie Žiulio Masne kūrybinį palikimą, dažniausiai prieš akis iškyla jo operos, sukurtos daugiausiai pagal populiarių to meto literatūros kūrinių siužetus. Tarp žymiausių operų Manon, Verteris ar Tais. Tačiau šis įvaizdis atspindi tik dalį jo pasaulio. Sukūręs daugiau kaip 20 operų, Masne per savo ilgą karjerą rašė orkestrinę, religinę muziką, kamerines miniatiūras, dainas, fortepijonines pjeses. Taip pat buvo įtakingas pedagogas, formavęs ištisas prancūzų kompozitorių kartas. Dar būdamas moksleivis, Žiulis Masne buvo priimtas į svarbiausią Prancūzijos muzikos mokyklą Paryžiaus konservatoriją. Ten jis mokėsi pas Ambroazę Tomą, kurį būsimas kompozitorius labai gerbė ir laikė didžiuoju savo mokytoju. 1863 metais pelnęs prestižinį Prancūzijos aukštųjų mokyklų ir menų studentams apdovanojimą Romos premiją, Žiulis Masne į kūrybos pasaulį žengė tvirtai ir produktyviai. Menininkas turėjo itin gerą teatrinį pojūtį ir puikiai jautė, kas gali patikti Paryžiaus publikai. Nors pasitaikydavo ir klaidingų sprendimų, savitas kūrybinis požiūris leido kompozitoriui tapti vienu svarbiausių Prancūzijos operos kompozitorių. Kaip ir daugelis žymių to meto prancūzų menininkų, Masne tapo ir Paryžiaus konservatorijos profesoriumi. Kompoziciją dėstęs 18 metų, į muzikos pasaulį išleido ne vieną iškilų kūrėją. Tai ir Gustavo Charpentier, ir Ernestas Šosonas, ir Renaldas Sanas. Nors gyvenimo pabaigoje Žiulio Masne kūryba dalies kritikų buvo laikoma pasenusi ir nepakankamai novatoriška, po kelių dešimtmečių užmaršties 20-ojo amžiaus viduryje jo muzika buvo įvertinta ir atrasta iš naujo.

Girdėjome Žiulio Masnė koncertinę uvertūrą Fedra. Jie atliko karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras, diriguojamas Žano Liuko Tango. Žiulio Masnė gyvenimas ir kūryba puikiai atspindi prancūzijos muzikos dvasę – elegantišką, melodingą, teatrališką ir kalbančią apie žmogaus jausmų pasaulį. Šios savaitės LRT klasikos kompozitorius Žiulis Masnė gimė 1842 metais Monto miestelyje, Prancūzijoje pasiturinčioje šeimoje. Jo tėvas buvo geležies prekeivis, o motina talentinga mėgėja pianistė, būtent ji ir suteikė pirmąsias fortepijono pamokas. Dar vaikystėje šeima persikėlė į Paryžių, kuriame jaunasis Masnė pateko į

į intensyvų sostinės muzikinį gyvenimą ir netrukus įstojo į Paryžiaus konservatoriją. Čia jis mokėsi solfedžio, fortepijono, kompozicijos ir svarbu pastebėti, kad paauglystėje jau pasižymėjo kaip gabus pianistas. Nors studijas teko trumpam nutraukti dėl pablogėjusios tėvo sveikatos bei finansinio nestabilumo, greitai sugrįžo į Paryžių ir 1859 metais pelnė aukščiausią konservatorijos pianisto apdovanojimą. Norėdamas įsilaikyti finansiškai, jis grojo orkestruose, dirbo pianisto akompaniatoriumi ir taip iš arti pažino operos pasaulį, taip gaudamas patirtį vėliau ypač pravertusią kūryboje. 1863 metais Masnė laimėjo prestižinę Romos premiją, kuri jam suteikė galimybę 3 metus tobulintis Italijoje. Čia jis susipažino su žymiu kūrėju Ferencu Listu, studijavo Bacho, Hendelio, vokiečių romantikų kūrybą. Taip palaipsniui menininkas pradėjo formuoti ir savo kūrybos stilių. Sugrįžęs į Paryžių, Masnė pradėjo aktyvę kompozitoriaus karjerą ir greitai įsitvirtino operos pasaulyje. Nors ankstyvieji bandymai nebuvo iškart sėkmingi, neilgai trukus tokios operos kaip Manon ir Verteris atnešė kūrėjų tarptautinę šlovę. Gyvenimo pabaigoje Masnė buvo pripažintas produktyvus ir populiarus kompozitorius, dėstęs Paryžiaus konservatorijoje, išugdęs visą būrį vėlesnių prancūzų muzikos meistrų. Mirė kūrėjas 1912 metais Paryžiuje, sulaukęs 70. Pasiklausykime dabar 2 skirtingo charakterio Masnė miniatiūrų, atskleidžiančių jo muzikos eleganciją ir teatrališkumą. Pirmąją pavadinimų prieblandą atskleis dėja jau amžinybę iškeliavęs sopranas Jody Devos, antrąją pavadintą Kolombina perteiks baritonas Etienas Dupy. Paryžiaus kameriniam orkestrui diriguoja Ervenikė.

0: formó.
1: Savaitės kompozitorius.

Šios savaitės kompozitorius – vėlyvojo romantizmo prancūzų muzikos kūrėjas Žiulis Masnė. Pirmojoje laidoje verčiame jo gyvenimo ir kūrybos puslapius. Ką tik girdėjome ariją Ten visa mano siela iš operos Verteris, pagal kultinį Johano Wolfgango Goethės romaną Jaunojo Verterio kančios. Atliko Jonathanas Tetelmanas ir Grand Canarios filharmonijos orkestras, diriguojamas Karelo Marko Šišono. Žiulio Masnė operos sudaro vieną svarbiausių prancūzų lyrinės operos tradicijos pamatų. Jo kūryboje dominuoja nedidingi istoriniai siužetai, o žmogaus jausmų pasaulis – meilė, trapumas, ilgesys ir vidiniai konfliktai. Čia kompozitorius meistriškai jungia subtilią melodiją, psichologinį gylį ir teatrinę eleganciją. Masnė muzika nėra perdėtai dramatiška, ji išraiškinga, artima kalbai ir emocijai. Apie Masnė operų pasaulį rytojaus laidoje jums papasakos kolegė Jomantė Šležaitė, o mes toliau pasižvalgykime į kitą, rečiau girdimą, bet labai įdomią Žiulio Masnė orkestrinės kūrybos pusę. Nors kompozitorius labiausiai žinomas kaip operų kūrėjas, jis paliko ir nemažai orkestrinių siuitų bei miniatiūrų, kuriuose atsiskleidžia jos spalvingai instrumentuoti ir gebėjimas kurti nuotaiką be sceninio veiksmo. Viena jų – ketvirtoji siuita,

kartais dar vadinama vaizdingomis scenomis. Ši siuita sudaryta tarsi iš atskirų muzikinių paveikslų, kuriuose kompozitorius lyg subtilus orkestrinių spalvų tapytojas išryškina skirtingas akimirkas. Ketvirtąją siuitą interpretuoja Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras, diriguojamas Žanui Vosoms.

Skambėjo Žiulio Masnė ketvirtoji suita, kurią perteikė Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras, diriguojama Žanui Vosons. Ši suita tarsi mažų orkestrinių paveikslų galerija, kurioje

Kompozitorius nepasakoja vienos istorijos, bet kuria atskiras nuotaikas. Šalia didžiųjų operų ir orkestrinių darbų, menininko kūryboje slypi ir kiek ramesnis, intimesnis pasaulis, tai jo kamerinė muzika. Ir nors ji nėra taip dažnai atliekama kaip garsiosios operos, būtent šiame žandre ypač ryškiai atsiskleidžia kompozitoriaus melodinis jautrumas ir gebėjimas kurti subtilę, beveik šnapždančią nuotaiką. Masnė kamerinius kūrinius atskleidžia dažnai nedidelį atlikėjų sudėtis, tarytum įgyvendindama kompozitoriaus siekį instrumentams kalbėtis lyg lygiaverčiams partneriams. Tai muzika be didelių kulminacijų, bet su daug vidinės šilumos, elegancijos ir prancūziško lengvumo. Trys pjesės fleitai ir fortepijonui – Valentinas Kazlauskas ir Jolanta Baliunienė.

Tris Žiulio Masnė pjeses fleitai ir fortepijonui atliko Valentinas Kazlauskas ir Jolanta Baliunienė. Žiulio Masnė, vėlyvojo romantizmo prancūzų kūrėjo muzika, skambės iki pat penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. Jo garsų pasaulis tai ir operinė drama, ir subtilio orkestrinė spalva, ir intimi kamerinė lyrika. Na, o šiandienos puslapį užvers vienas atpažįstamiausių Masnė kūrybos simbolių – jo orkestrinis interliudas iš operos Tais, šį kartą perteikiamas Janošk ansamblio. Aš Ignas Gudelevičius primenu, kad šios ir kitų laidų įrašai LRT radiotekoje. Gražios dienos ir likite su LRT klasika.

0: Kas į tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį Kyvą paleidus naują dronų raketų seriją žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar apie pusšimtį sužeista, tarp jų yra ir vaikų. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žala fiksuota ir kituose rajonuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėsi įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
2: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsime įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvoje minima valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Istorikas Alfredas Bumblauskas.
3: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiojo kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstijų senatorių Richardą Darbiną už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslų daktarei, akademikai Vilmantai Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 3300, oficialiais duomenėmis dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužeista, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lietuvos reakcijos į nelaimę. Venezuelos laikinoji prezidentė pareiškė, kad žemės drebėjimai šalyje nesukels socialinių neramumų. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai vestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
4: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
5: Blynai, cepelinai.
6: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jos savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
5: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeiti negalėjau. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
6: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
5: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
6: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
7: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
6: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
7: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
1: Sinoptikų duomenėmis šiuo metu visoje šalyje debesuota, kai kur lynoja, temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, 1 laipsnio ar 2 yra šilčiau tik tai pajūryje. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:05.
8: Intermezzo.

and a yearning and a missing and a reflection and a

0: Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
1: Kasdien pusė devynių vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Šilų dzūkai – tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovasna ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visi amatai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpešiai. Daugelio matų net ir pavadinimų žmonės šiandien nežino, pasakojo etnografė Onutė Drobelienė. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Zelenskis Facebook'e rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasias raketas, deja, nuo jo jiems nepavyko tremti Rusijos balistinių raketų. Anot Zelenskio, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojų signalai. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šią naktį Kyjivo gyventojai neišgirdo pavojų signalų, nes pirmiausiai atskriejo raketos, o tik paskui dronai.
2: Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojaus pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vos tik nuskambėjo oro pranešimas, iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakojo, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes vėlai pranešė. Nes anksčiau rusai paleisdavo pirma daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis, o šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perta ketvirtadienio ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų, ukrainiečiai nebeturi. Ir paprastai rusai laukdavo patako, naują ataką ruoždavo apie ten 12-14 dienų ir daug kas irgi tikios, kad dabar tai bus.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Prezidentas Gitanas Nausėda valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvą apdovanojo beveik pusšimtį Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Darbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybė ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos rytise. Tarp kitų apdovanotojų biochemikė Vilmantė Borutaitė, lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas Danielius, filosofas ir filologas Naglis Kardelis, etnologas Libertas Klimka, žurnalistas Marius Lukošiūnas, architektas Rolandas Palekas, futbolininkas ir treneris Arminas Narbekovas, taip pat Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, gydytojas kardiologas Remigijus Žaliūnas, Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi po mirties apdovanotas Mindaugas Rastenis, kuriam apdovanojimas skirtas už ilgametę aktyvę veiklą pogrindyje ir viešajame gyvenime, ginant Lietuvos laisvę, tautinę savimonę, kalbą ir kultūrinį tapatumą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai nevasiekė apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo mėnesį. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi, o Izraelio kariuomenė, sako, regione liksanti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigia, kad jo santykiai su Amerikos prezidentu yra geri.
3: Bet kurioje šeimoje, bet kokioje artimoje draugystėje kartais nuomonės skiriasi ir mes tai atvirai aptariame. Galiu pasakyti visiškai atvirai, įprastai tuos skirtumus įsprendžiame. Santykiai nėra tokie, kokie atrodo. Mes turime labai, labai daug draugų. Turiu pasakyti, kad mes taip pat rūpiname savo draugais, ypač krikščionėmis artimuosiuose rytuose. Krikščionių kaimais Libane. Kai kurie iš jų netgi paprašė, kad juos prijungtume prie Izraelio, nes mes juos saugome nuo Hezbollah.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.

0: druskininkams suteiktas europos medžių miesto titulas už brandžių medžių saugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra, praneša Rūta Ribačiauskienė.
1: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
2: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai skirtini, tai siūlyčiau pakilti lynų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
1: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 16 laipsnių, vėliau daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Pietų Korėjos pianistės Jol Jum Song grakštumo ir virtuoziškumo vedamas Briuselio filharmonijos orkestras siūlo programą, kurią verta pasimėgauti šviežiomis akimis ir ausimis. Tai kūriniai, kurie sulieja ribas tarp rafinuoto prancūziško Ravelio mąstymo ir novatoriškos Geršvinos amerikietiško džiazo energijos. Abu kompozitoriai savaip peržengia orkestro ir fortepioninės muzikos ribas. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir džiaugiuosi galėdama pakviesti jus į tokį įspūdingą koncertą šią šventinę mums dieną, valstybės dieną, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Šiandien Oro radio koncerto programoje įrašai iš dviejų koncertų Briuselyje. Iš pradžių Ervė Nike, pripažintas Georgo Friedricho Hendelio kūrybos interpretatoriumi, pristatys dviejų didžiojo meistro šedevrus šlovingai į Tedeum, pergalį Detingeno mūšyje ir prabangius karūnavimo himnus. Ervė Nike diriguos ansambliui Le Concert Spirituel. Jis yra stambių muzikos formų mėgėjas, subūrė muzikantų ir dainininkų grupę atitinkančią originales, na, tiesą sakant, milžiniškas pajėgas, įskaitant didelę obojų, fagotų ir trimitų grupę, ir solo aranžuotės patikėjo visam ansambliui. Tai apeiginė muzika, spindinti gale, sukurta Hendelio puikiai suvokiančio, kad geriausias savo genialumo savybės jis skiria tarnaudamas karūnai ir istorijai, apibendrina Ervė Nike. Iškilmingas padėkos himnas Tedeum, tave Dievą garbiname ir skambės dabar mūsų eteryje, tave Dievę garbiname, visa žemė tau, visi angelai, šlovingoji kompanija, tu sėdi Dievo dešinėje ir diena po dienos. Ansambliui Le Concert Spirituel diriguoja Ervė Nike.

Nuskambėjo šešios dalys iš Georgo Friedricho Hendelio Tedeum sukurto Pergalei Dettingeno mūšyje. Priminsiu, kad mes klausomės įrašo iš koncerto Briuselyje, ansambliui Le Concert Spirituel diriguoja Hervé Niquet. Ir dabar jau išgirsime keturis Hendelio karūna

dainavimo himnus parašytus 1727-aisiais Jurgio antrojo karūnavimui ir aš tikiuosi, jie puikiai dabar suskambės mūsų valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Karalius džiaugsis, tebūnie tvirta tavo ranka, verkia mano širdis ir kunigas Zadokas.

futbolo ir čempionų lygos gerbėjai skambant himnui Kunigas Zadokas na tikriausiai atpažino tų varžybų himno temą, na, nors žinoma šiek tiek kitokia. Georgo Friedricho Hendelio keturis karūnavimo himnus atliko ansamblis Le Concert Spirituel diriguojamas Ervė Nikė. Mes liekame Briuselyje ir dabar į sceną išeis Briuselio filharmonijos orkestras ir dirigentas Lijo Kuokmanas. Muzikantai atliks Moriso Ravelio ir Džordžo Geršvino kūrinius. Taigi jau visiškai kitokia muzika skambės šį šventinį vidurdienį ir jie pradės nuo Ravelio ispaniškosios rapsodijos kūrinio kupino mirgančių spalvų ir kerinčių ritmų primenančių Ispanijos šilumą ir paslaptį.

moriso ravelio ispaniškąją rapsodiją atliko briuselio filharmonijos orkestras diriguojamas lijo kuokmano. Toliau programoje pianistė jol jum son imsis vieno drąsiausių fortepiono repertuaro iššūkių ravelio koncerto kairiai rankai dėdur žavingo kūrinio, kuriame dera galia ir gylis su neįtikėtinai sodre orkestro partitūra. Taigi išgirskime šį nuostabų koncertą dar kartą.

Moriso Ravelio koncertas kairei rankai de dur nuskambėjo ir jį šį simbolinį kūrinį atliko pianistė Jo Jumson ir Briuselio filharmonijos orkestras diriguojami Lio Kuokmano. Na ir dar vienas kūrinys fortepijonui ir orkestrui mūsų laukia, tai Džordžo Geršvino legendinė žydroji rapsodija, kūrinys, kuriame į jaudinančią sintezę susijungia džiazas ir klasikinė muzika. Briuselio filharmonijos orkestrui diriguoja Lio Kuokmanas, fortepijonu skambina pianistė Jo Jumson.

Nuostabioji Džordžo Geršvino žydroji rapsodija nuskambėjo, ją atliko pianistai Joel Jumson ir Briuselio filharmonijos orkestras diriguojami Leo Kuokmano. Šiandien Euroradio koncerto programoje mes girdėjome du įrašus iš koncertų Briuselyje ir dar 30 dienų ši muzikos šventė jūsų lauks dar LRT radiotekoje. Programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir aš kviečiu susitikti šiandien ir švęsti su muzika mūsų valstybės dieną dar kartą. 16 valandą skambės tikrai labai įspūdingos muzikos koncertas, kuriame dominuos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė muzika, nes būtent šios muzikos įrašai, kuriems vadovavo dirigentė iš Lietuvos, maestra Mirga Gražinytė Tyla, pelnė prestižinį Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimą. Taigi susitikime 16:05. Iki.

LRT klasika. 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti.

0: prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugos savo vienybę.
1: Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę. Tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų kelių. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karinio kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė. Taip pat žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanota salitiškis Aldas Petrauskas, kuris kovą išgelbėjo moksleivio su peiliu užpultą futbolininką iš Nigerijos. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija. Tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad čia svarbiausia yra jausmas.
2: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą. Tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
0: Himno giedojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Ukrainos prezidentas ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione, žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasias raketas, deja jiems nepavyko atremti Rusijos balistinių raketų. Anot jo, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Norvegijos jūroje prie Jungtinės karalystės lėktuvnešio praeitą savaitę kelis kartus priartėjo įtartinai besielgiantis Rusijos žvalgybinis lėktuvas. Kaip praneša kanalas Sky News, rusų orlaivis prie laivo išmetė hidroakustinių plūdurų. Šie prietaisai naudojami povandeniniams laivams ir kitiems objektams aptikti bei sekti. Britų pajėgų bandymai užmegzti ryšį su lėktuvu buvo nesėkmingi, Rusijos pilotai neatsakė. Jungtinės karalystės gynybos ministerija pabrėžė, kad rusų lėktuvo veiksmai buvo nesaugus ir neprofesionalūs. Jis skrido nedideliame aukštyje ir pernelyg arti lėktuvnešio. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija bus 10-15 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija šils nuo 16 iki 21 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
3: LRT klasika.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Šilų dzūkai tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovosna ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visiems tai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpesčiai. Daugelio matų net ir pavadinimų žmonės šiandien nežino, pasakojo etnografė Onutė Drobelienė. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po Rusijos raketų ir dronų atakos Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 17, dar apie 60 žmonių buvo sužeisti. Kyjivas buvo pagrindinis smūgių epicentras, nors oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje šalies regionų. Smarkiai nukentėjo sostinės Podilskio rajonas. Čia apgadinti daugiabučiai, tačiau vienas iš jų suniokotas itin smarkiai. Raketai pataikius į 9 aukštį, jis įgriuvo tarp 5 ir 9 aukštų, čia žuvo 5 žmonės. Vietoje agentūros Reuters kalbinta 22-jų Aliona sakė, kad šiame name gyveno jos artima draugė.
2: Jie man vakar sakė, kad jie nusipirko naują televizorių. Jie tokia maloni mergina, jai tik 19 metų. Mes čia sėdime ir laukiame, kol juos ištrauks su jos mama ir kitais šeimos nariais. Jo šeima čia negyvena. Jos brolis ir žmona buvo surasti, jų butas yra 8 aukšte, bet kitoje pastato pusėje. Juos ištraukė, bet Vika jos dar neištraukė.
1: Sako Kyjivo gyventoja Aliona. Rusija praėjusią naktį paleido 68 raketas ir pusketvirto šimto dronų. Oro gynyba skelbė numušusi maždaug pusę raketų ir daugumą bepiločių, tačiau smūgiai fiksuoti maždaug 30 vietų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad oro gynyba gerai dirbo numušant sparnuotasias raketas ir dronus, tačiau numušti balistinės raketas trukdo vakarietiškų gynybos sistemų amunicijos trūkumas. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Kalbėdamas per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje, Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę.
3: Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando paverkti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų keliu. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui turime būti dėkingi už pilietinės bendruomenės sukūrimą.
4: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Tai štai, Mindaugas nujaučia, kad debė rytuose yra jėga, o vakaruose. Su vakarais reikia didį istorijai žaidimą žaisti. Mes po šiai dienai tęsim Mindaugo liniją. Mes nesurytais lošim. Mes bandom, kaip ir Mindaugo laikais, įsiterpt po vakarų saulės. Strasbūrė yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, kaip manoma, Liepo 6-ąją. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau jungtinių valstijų karių. Kaip rašo Lenkijos žiniasklaida, sprendimas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo šalyje galėtų būti priimtas per maždaug metus. Teigiama, kad Lenkijos valdžia derasi su jungtinių valstijų administracija tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinių karių buvimo planų. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 3300, dar daugiau nei 16 tūkstančių sužeista. Tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių, ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs. Galima perkūnija, temperatūra 10-15 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, taip pat galima perkūnija bus 16-21 laipsnis. 14:05.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministrų dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs su Lukas Alsys, vidaus reikalų, parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Staminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Paskirtasis premjeras rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Vilniuje du jaunolius pražudžiusiai automobilio avariją, galbūt sukėlusiai 19-metį pareikšti įtarimai bei įteiktas šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojai teismas

0: skyrė kardomąją priemonę, pasižadėjimą neišvykti, taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės – 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojai nustatytas 0,5 promilės girtumas. Po masinės praėjusios nakties Rusijos atakos Ukrainos karinės oro pajėgos patvirtina, kad smarkiai trūkstant vadinamųjų raketų gaudyklių nebuvo numušta ne viena iš 23 balistinių raketų smogusių Kyjivui. Per antrąją šią savaitę didelę Rusijos ataką sostinėje ir jos regione atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus ragindamas šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ir ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europoje įvestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Iš Čikagos Augustina Šemelis.
1: Labą dieną, prašom į kavinės pilgą.
2: Blynai, cepelinai.
3: Jau per 20 metų kaviniai smilga Čikagoje. Jos savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
2: Kai atsidarėte kavinį, kai atsidariau, čia laukia eilės turėjai, laukia. Savaitgaliais įeiti negalėjo. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
3: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
2: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
3: Nuo smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
4: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejui, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
3: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
4: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
0: Palestiniečių judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20 metus Gazos ruožą valdžiusios institucijos išformavimą, taip atverdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Skelbiama, kad šis žingsnis reiškia reikšmingą politinį poslinkį grupuotės veikloje. Nuo pernai spalio, kai Gazos ruožę įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esas pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neišspręsta. Jo nusiginklavimo klausimas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių, ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija temperatūra 10-15 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus 16-21 laipsnis. 15:05.
5: LRT klasika.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Šilų dzūkai tokia ypatinga gintis. Pas juos viskas kitaip. Niekas nesakė, kad tave moko amato austi. Suėjo 12 metų, tave pasodino stovasna ir mink pakoja. Dar kojom nepasiekė, o jau turi austi. Pradėdavai kraiti krauti. Visi amatai žiemą atgydavo, vasarą kiti darbai ir rūpešiai. Daugelio matų net ir pavadinimų žmonės šiandien nežino, pasakojo etnografė Onutė Drobelienė. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministro kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją, bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija. Tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi nei viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad svarbiausia yra jausmas.
2: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar Lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą, tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
1: Himno gėdojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sukritikavo Kremliaus neigimą apie galbūt ruošiamą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Anot Sikorskio, Rusija prieš pat invaziją į Ukrainą taip pat nuosekliai neigė, kad ruošiasi ją pulti, todėl pasitikėti Maskvos pareiškimais nėra pagrindo.
3: Būtent taip jie kalbėjo likus kelioms savaitėms iki invazijos į Ukrainą. Ar pamenate? Jie kategoriškai neigė turėję ketinimų pulti Ukrainą, kaip ir anksčiau neigė, kad žalieji žmogeliukai Kryme yra jų kariai. Mes nežinome, kas už viso to slypi. Žinoma, kol Ukraina drąsiai ginasi ir daro Rusijai didelių nuostolių, Rusija negali pradėti plataus masto puolimo prieš vakarus, įskaitant Lenkiją. Ir todėl mes padedame Ukrainai. Tačiau ji gali provokuoti, ir jei Rusijos pareigūnai sako, kad to nebus, jie gali meluoti arba persigalvoti, atsižvelgdami į mūsų reakciją.
1: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Taip jis reagavo į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimus, kad perspėjimai apie ruošiamą provokaciją prieš Lenkiją yra melagingi. Praėjusią savaitę Lenkijos portalas Onet pranešė, kad prezidento Karolio Navrockio artimi šaltiniai Jungtinėse valstijose gavo perspėjimą iš Vašingtono apie ruošimą prieš šalį nukreiptą provokaciją. Lietuvos tarnybos pastebė, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunolius, taip keldamos grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad šiuo metu tarnybos tiria ne vieną pavojingą verbavimo atvejį.
4: Turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą ir visiems žinomi dėl įkėjo padegimo ir kitų nusikaltimų. Kalbame ne tik apie kažkokius tai na, grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų ir apie grėsmę nacionaliniam saugumui.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Įvairios šalies institucijos parengė priemonių planą skirtą apsaugoti vaikus nuo verbavimo internete. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingesnis. Temperatūra 10-15 šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės. Thank you.
5: klasikos koncertų salė.
1: Sveiki visi, valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną švenčiantys su muzika skambančia LRT klasikoje. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu tą progą pasidžiaugti mūsų muzikais, jų išskirtinais pasiekimais. Ir viena iš daugelio džiugių žinių mus pasiekė visiškai neseniai. Lietuviška vinilo plokštelė Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, pelnė vieną svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic. Ji pripažinta geriausiu 2025 simfoninės muzikos įrašu. Šioje plokštelėje skamba Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir miške, kūriniai fortepijonui ir Romualdo Gražinio sutartinė. Juos įrašė maestros iš Lietuvos, garsios visame pasaulyje, Mirgos Gražinytės tylos diriguojami Lietuvos nacionalinis simfoninis ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestras. Pianistė Onutė Gražinytė ir choras Aidija kartu su kitais nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choristais, diriguojami šviesaus atminimo kūrinio autoriaus Romualdo Gražinio. Taigi, šios vinilinės plokštelės muzika dabar ir skambės mūsų šventinę popietę, plokštelės, kurią pradeda čiurlioniškų metų simboliu tapusi Čiurlionio jūra. Jos originali versija tokia, kokią sukūrė mūsų menininkas.
6: Aš bandžiau susipažinti su kuo daugiau jūros įrašų. Pavyko ir yra fantastiškų interpretacijų laimiai. Ši jūra bus rekonstruota jūra iš Čiurlionio rankraščio.
1: Taip dar prieš originalios jūros premjerą Vilniuje kalbėjo maestra Mirga Gražinytė Tyla. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jūra nuskambėjo praėjusiais metais, pasaulį minint Lietuvos genijaus metinės kovo 15-ąją filharmonijoje koncerte Čiurlionio kodas 2. Būtent šio koncerto išvakarėse po repeticijos su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru mes ir pasikalbėjome su dirigente.
6: Tai kaip jinai tiksliai skambės ir kaip tai keis mūsų Lietuvių muzikos istorijos nuomonė

0: ir faktus, kiek ten Čiurlionis orkestruotės mokėjo ar nemokėjo, aš manau, kad jis buvo fantastiškas orkestruotojas. Iš karto pasimato suradus reikiamą balansą praktiškai visur. Ir kadangi jis dinamikos pats nerašė, tai ta užduotis yra mūsų rankose ir reikia rasti tokią, kad skambėtų tai, kaip jisai parašė. Tai gali būti sunki užduotis. Ir aš manau, kad po šitos pradinės Čiurlionio rankraščio jūros premjeros dirigentai turės dar trupučiuką sudėtingesnę užduotį, nusprendę rinktis jūrą ir leistis jos gelmes, nes turės pasirinkti, ar jie visgi daro Balsio jūrą, Čiurlionio Balsio, ar Čiurlionio Bacevičiaus jūrą ir ten truputį kitų, ar Čiurlionio Čiurlionio, bet aišku, kad nuo savęs reikia pridėti irgi. Ir dėl ko man gilinantis šią savaitę su visais draugiai ir nardant po tas jūros gelmes, labai daug kas aiškėja, kodėl begalė pakeitimų buvo daryta, nes kūrinys yra labai rimtas iššūkis. Nuostabus kūrinys, genialus. Pusvalandis yra ko ne opera, kurią reikia suformuoti, kurią reikia nušlifuoti. Svarbu ir didžioji arka, svarbu ir kiekviena detalė. Yra labai daug lėtų tempų. Juos repetuoti visada yra tokia ypatinga užduotis, nes gali pasidaryti sunku groti, o va surasti tuos šviesos pasaulius, kuriuos ten Čiurlionis bandė užrašyti, ir tą meditaciją, ir ypatingus stebuklus, ypatingus vaizdinius, tai nuostabi užduotis. Ir ne tik lengva.
1: Taip, prieš koncertą kalbėjo Mirga Gražinytė Tyla, kas buvote koncerte Filharmonijoje. Menate tą nepaprastą jausmą, išgirstant labai gerai žinomą jūrą, kiek kitokią. Na, o dabar išgirskime, kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gamtos stichijos kupina 20-ojo amžiaus pradžioje sukurta antroji poema sugulė į apdovanojimą pelniusią vinilinę plokštelę. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Mirga Gražinytė Tyla.

Štai taip amžiams į istoriją įsirašė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jūra. Tai vinilinės plokštelės Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, laimėjusios Opus Classic apdovanojimą pirmasis kūrinys. Jūra grojo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Rekonstruota simfoninė poema pirmą kartą nuskambėjo praėjusiu metu pavasarį koncerte Čiurlionio kodas 2. Plokštelė išleido visame pasaulyje garsi įrašų kompanija Deutsche Grammophon. Leidinio viršelius puošė Čiurlionio paveikslai, o vidiniame jo pristatyme publikuojamas humanitarinių mokslų daktarės Viktorijos Daujotytės tekstas, kuriame ji be kita ko pastebi, kad tai gražinių šeimos dovana genijui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Taigi, na iš ties tai yra puiki dovana mums visiems. Dabar kviečiu dar kartą aš išgirsti, kaip skamba Dzūkijos miškas, jo atmosfera, Lietuvos gamto žavesi ir itin brangių Čiurlioniui pušų ošimą. Jo simfoninę poemą miške groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, kuris mūsų genijaus muziką dėka maestros iš Lietuvos pristatė visai Europai. Šis simbolistinis alsuojantis miško gyvybė, ramybė, paslaptį ir didybė, toks tapybiškas Čiurlionio muzikinis paveikslas tęsia mūsų koncertą. Prancūzijos muzikams diriguoja Mirga Gražinytė Tyla.

Tai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio miškas, tampantis ne tik gamta, bet ir amžinybės, paslapties, žmogaus ir visatos ryšio simbolių, sugulęs į partitūrą 1900-aisiais ir žymi beje profesionalios lietuvių simfoninės muzikos pradžią. Simfoninė poema Miške vinilinėje plokštelėje Back to Nature, sugrįžimas į gamtą, yra antroji. Ją Mirga Gražinytė Tyla įrašė su Prancūzijos radio filharmonijos orkestru, kurio pagrindinė kviestinė dirigente ji tampa nuo 2026-ųjų. Na, o dabar orkestrus keičia, na, tikrai toks asmeniškas ir labai intimus muzikinis susitikimas. Tuo Mirga kviečia suvienyti kelias menininkų kartas, įskaitant muzikantų šeimą bendram gamtos ir kultūros paveldo tyrinėjimui. Taip programą pristato mano jau minėta plokštelė. Skambės Gražinos Tylos tėčio, labai svarbaus Lietuvoje choro dirigento, pedagogo, o ir kompozitoriaus jau amžina atilsio Romualdo Gražinio bene paskutinysis jo kūrinys Sutartinė, kurią, remdamasis lietuvių daugiabalsių sutartinių tradiciją, jis sukūrė mišriam chorui, jau sunkiai sirgdamas 2022-aisiais. Sutartinės albumui įrašė Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos vyresniųjų klasių choras ir choras Aidija, kurį ir įkūrė bei jam vadovavo šios mokyklos ilgametis pedagogas Romualdas Gražinis. Jo batutai ir paklūsta chorai. Sutartinė skamba ir LRT klasikoje.

nacionalinės mikalojaus konstantino čiurlionio meno mokyklos vyresniųjų klasių choras, choras Aidija ir Romualdas Gražinis, kurio šeima, mokiniai ir Lietuva neteko šį pavasarį, atliko jo bene paskutinį sukurtą kūrinį Sutartinę. Ji nuskambėjo ir LRT klasikoje. Ir tai yra vienas iš kūrinių vinilinėje plokštelėje pelniusioje vienas svarbiausių Vokietijos klasikinės muzikos apdovanojimų Opus Classic. Tai Back to Nature, sugrįžimas į gamtą. Ši plokštelė pripažinta geriausiu 2025 metų simfoninės muzikos įrašu Mirgos Gražinytės tylos interpretuojamas ir diriguojamas Čiurlionio simfoninės poemas mes jau išgirdome. Šie auksiniai mums kūriniai įgroti Lietuvos nacionalinio simfoninio ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestrų jūsų pasiklausymui darbus pasiekiami 30 dienų LRT radiotekoje.

kaip ir kita, kas yra šiame koncerte, pelniusiame prestižinį Europos klasikinės muzikos įvertinimą. O vinilinė plokštelė baigė vėlgi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą ir vėlgi kartų susitikimas. Lietuvos genijaus miniatiūras fortepijonui, tai Lakštingala, Ruduo ir preliūdas F-dur, skambina Mirgo sesuo, Romualdo dukra, Onutė Gražinytė. Su tuo jūs, aš Gabija Narušytė ir palieku, kviesdama ir toliau likti su LRT klasika, nes mes esame parengę tikrai išskirtinę muzikinę programą mūsų visų šventei Lietuvos valstybės dienai. Taigi, šveskime ją kartu su muzika.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Prezidentas patvirtino visos sudėties vyriausybę. Masinė ataka Kyve rytoj skelbiama gedulo diena. Už nuopelnus Lietuvai apdovanoti beveik 100 Lietuvos ir užsienio piliečių. Moksleivių dainų šventė šį vakarą vainikuos dainų diena. 18 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, Žemės ūkio Kęstutis Mažyka. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
1: Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakilimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę.
3: Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų keliu. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 100 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino

0: ordino karininko kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė. Taip pat žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alitiškis Aldas Petrauskas, kuris kovą išgelbėjo moksleivio su peiliu užpultą futbolininką iš Nigerijos. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuris prasidės jau po pusvalandžio. Jame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi nei viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad čia svarbiausia yra jausmas.
1: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar Lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą, tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
0: Himno giedojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Lietuvos moksleivių dainų šventės dainų dieną ir tautiškos giesmės giedojimą tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui turime būti dėkingi už pilietinės bendruomenės sukūrimą.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Tai štai, Mindaugas nujaučia, kad debe rytuose yra jėga, o vakaruose. Su vakarais reikia didįjį istorijų žaidimą žaisti. Mes po šiai dienai tęsim Mindaugo liniją. Mes nesurytais lošiam. Mes bandom, kaip ir Mindaugo laikais, įsiterpt po vakarų saulę. Strasbūrė yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esame.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, kaip manoma, Liepos 6-ąją. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Po masinės praėjusios nakties Rusijos atakos Ukrainos karinės oro pajėgos patvirtina, kad smarkiai trūkstant vadinamųjų raketų gaudyklių nebuvo numušta nei viena iš 23 balistinių raketų smogusių Kyjevui. Per antrąją šią savaitę didelę Rusijos ataką sostinėje ir jos regione žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar apie 60 sužeista. Kyjevas buvo pagrindinis smūgių epicentras, nors oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje šalies regionų. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus, ragindamas šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyjeve skelbiama gedulo diena. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė Omsko naftos perdirbimo gamyklai. Kaip praneša Ukrinform, generalinis štabas Facebook tinkle nurodė, kad užfiksuotas tiesioginis smūgis į objektą, sukėlęs gaisrą. Žalos mastas vis dar vertinamas. Pranešime teigiama, kad tai didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia daugiau nei 21 milijoną tonų žaliavinės naftos. Vilniuje du jaunuolius pražudžiusiai automobilio avariją, galbūt sukėlusiai 19-metį, pareikšti įtarimai bei įteiktas šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės, kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojų teismas skyrė kardomąją priemonę pasižadėjimą neišvykti. Taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės, 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojui nustatytas pusės promilės girtumas. Smūgio automobilis lūžo pusiau. Irano sostinėje Teherane vyksta vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukautų šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremonija. Gatvėse, kuriomis juda laidotuvių procesija, susirinkę šimtai tūkstančių žmonių. Prognozuojama, kad ceremonija truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių. Palestiniečių judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20 metus Gazos ruožą valdžiusios institucijos išformavimą, taip atverdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Skelbiama, kad šis žingsnis reiškia reikšmingą politinį poslinkį grupuotės veikloje. Nuo pernai spalio, kai Gazos ruožė įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esąs pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neišspręstas nusiginklavimo klausimas. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Apie rytojaus orus sinoptikas Paulius Starkus.
3: Artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, tiek ir gedresnė, sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietvakarių vėjas dar laikysis stiprokas. Pajūryje ir iki 16 metrų per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokia stiproka vėja, bet temperatūra bus dar su šiandieną lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 18:10.
4: LRT klasika.

Turbūt ne vienas iš mūsų negalėtume tiksliai įvardinti, kada pradėjome save suvokti kaip žmogų. Bet jeigu atsiverstume vaikystės piešinius, nesunkiai pastebėtume, kad nerūpestingas formas ir pirmasias abstrakcijas keitė netobulas ratas. Kiek virpantis ir tebeklajojantis, bet vis ryškiau įžiūrimas apskritimas, tapęs mūsų pirmaisiais namais. Taip sukasi ir dangaus kūnai, skriejantys visatos begalybėje. Taip sukasi ir mūsų žemė. Išmokiusi nebeieškoti jos pradžios ir pabaigos, rūpintis, kuo ją pripildysime. Kas mūsų jungia šiame nuolatiniame judėjime? Kas gyva ir vientisa šioje bendrystės erdvėje, kurios kontūrą pradedame brėžti nuo savęs, ir čia priešais akis, ir ten tolėliau regėdami kitą tašką. Lizdą sukantis paukštis jį suneša ne dėl tobulos formos. Sugrįžęs namo ir lankais sklendžiantis viršum lizdo, jis atkartoja tą patį ratą, kuris sukasi paros valandomis, metų laikų.

plaukais, amžinybės mostais. Kaip ir mes sugrįžtame į namus, suprasdami, kad laikas, srūvantis atgal, iš mūsų niekuomet neišteka. Judesys po judesio, laikas tampa ritmu ir tiekme. Linija, kuri tolumoje neišnyksta, o ima suktis ir ieškoti savo pačios ištakų, kol galiausiai pati save apkabina. Judesys po judesio ir mūsų vidinis laikas atsisuka į mus. Jis netolsta, o telkiasi ir gilėja. Ir atmintis prabyla mūsų rankomis.

Jau beveik 5 dešimtmečius jis apsuptas balsų muzikoje, kuri ne vien skamba, jis sutelkia ir augina. Lietuvos chorinės tradicijos ąžuolas, maestro Vytautas Miškinis ir ką tik nuskambėjusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dainų dainelė. Labas vakaras visiems valstybės dieną švenčiantiems kartu su 10 000 moksleivių dainų šventės choristų. Šiandien tautiškos giesmės dieną 21 valandą tapsime vienybės choru, giedodami mūsų šalies himną. Čia Vingio parke ir ten visoje Lietuvoje ir aplink pasaulį. Labas vakaras ir visiems LRT televizijos žiūrovams ir LRT radio klausytojams, stebintiems ir klausantiems baigiamąjį moksleivių dainų šventės renginį Dainų diena. Prasmingiausiomis ir skambiausiomis dainomis, jų žodžiais, vaizdiniais ir prisiminimais šiandien keliausime į brangiausias vietas. Vaikystės namus, jaunystės erdves, mūsų gyvenimo laiką. Per įvairias spalvę Lietuvą ir jos skambesį mumyse. Piešti mėgstanti mergaitė vardu Elena atsiverčia mūsų atminties albumą. Ir jame išvysta bendraamžę Jolitą, užaugusią Vilniuje. Iš sostinės širdies į mūsų valstybės gelmę dirigentė Jolita Vaitkevičienė. Juozo Naujalio, Maironio, mūsų visų Lietuva brangi.

Visiems šio vakaro dirigentams ir dirigentėms įteiksime 6-metės Elenos Tamulionytės ir dailininkės Ievos Babilaitės išmargintas jų vaikystės ir paauglystės nuotraukas. Akimirkas iš to laiko, kai buvote moksleiviai arba dar tik ruošėtės į mokyklą. Nuo piešinių ir karpinių stalo mums šypsosi berniukas Tomas. Atminties girioje stovinti su mama Stefanija ir tėčiu Eugenijumi. Laiko ratui sukantis keičiasi ir mūsų pasaulio ribos. Atrandame horizonto begalybę, patiriame kelionių ir skirtingų šio žemės kraštų atspalvius. Bet laiko ratui sukantis vis giliau pajuntame, kas ir kur yra mūsų namai. Kad giria ta pati, ir žaliuoja ji ten pat. Dirigentas Tomas Ambrozaitis, Juozo Gudavičiaus ir Jono Vanagaičio, kur giria žaliuoja.

Gera matyti jūsų sukauptą šypsenas dabar, o prieš pusę amžiaus taip šypsojosi Martynas, stovėjęs savo prosenelių sodyboje Širvintų rajone Mežių kaime. Ta vieta tai Maironio laikų Lietuva, subrandinusi jaunos tautos balsą, padėjusiai prabilti ir valstybei. Ta vieta tai senelio Jono gimtinė, iš kurios jis išėjo ginti savo šalies. Laiko ratas apsisuko, atstatęs prosenelių namus, šiandien Martynas gyvena ten pat Širvintų rajone, gimtinėje. Juozo Naujalio ir Maironio jaunimo giesmėje dirigentas Martynas Staškus.

dirigentas Martynas Staškus, diriguojantis, vadovaujantis ir šiandien grojančiam nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestrui. Štai ten, Vingio parko estrados aukštybėse, jaunoji mūsų muzikantų karta. Šį vakarą savo rankose sutelkianti melodijos tėkmę ir ritmo stichiją. Į mūsų pasaulį žvelgia žmogus, kurį vadiname savosios žemės balsu. Jei dainuojant, atrodo, kad būtent taip ir skamba Lietuvos siela, mūsų prigimtis ir mūsų gyvybė. Jos lūpose prabyla girios ir šaltiniai, vėjas ir debesys. Žmonės gimė kalboje, kuri dainuoja. Iš giliausios praeities, neišblunkančio kelio, mums visiems nešanti būties žiedą, mergaitė vardu Veronika.

dirigentė Saulė Kriščiūnaitė. Šiandien iš mūsų tautos gyvasties, vakar, prieš pažengdama į mokyklą, dainų ir šokių laiką, kuris Saulėj nenutolsta, nes kasdien sukasi aplink ją. Po Janinos Degutytės ir Laimučio Vilkončiaus gimtinės matome užsimerkusią ir įsijautusią 12-metę Ritą, kuri prisimena, kad eiti meno keliu ją skatino mama Onutė. Būtent jos tikėjimas ir užaugino dukrai sparnus, po kuriai šiandien telpa tūkstančiai kitų sparnų. Donato Zakaro ir Ramutės Kučaitės mano mamytė diriguoja Rita Urnežienė.

Gyvenimo istorijos puslapiuose svarbi ir visuma, ir atskiros detalės. Paauglio Stepono atmintyje nuolatinės repeticijos ir koncertai, mokytojų pastabos ir pagyrimai. Tačiau atsivertęs skambančios vaikystės nuotraukas, pirmiausia jis prisimena naujus batus, jie spindintys, bet vos spaudžiantys. O kaip atrodo vilko pėdos? Iš nuotraukos ant dirigentų pakylos Steponas Mikas. Raimundo Martinkėno Vaikščioj vilkas po girelių.

mūsų šio vakaro dailininkė Elena dar tik ruošiasi į mokyklą, o jos piešimo albume pirmą klasę ką tik pabaigusi Renata. Kad dainos skambėtų pakiliau, o nuotaika būtų šventiškesnė, Renatos ir jos draugių plaukus puošia karūnos ir kaspinai, kurie atrodo tarsi gėlės. Įsivaizduokite, kad tai žvaigždė nusileidusi ant galvos, arba lelija, kurią įsisegėte į plaukus. Mokytojo žodžius prisimena dirigentė Renata Mišeikienė. Šį vakarą choristų balsu sutelkianti žvilgsnių į žemę ir dangų. Sigito Gedos ir Vytauto Kernagio vaikai po lelijom. Ir vienas, ir du, ir tūkstančiai.

Vartydami prisiminimų puslapius išvystame dešimtmetę Daivą, mergaitę su kate rankose. Gimtadienio dieną ji iššoko iš popierinės dėžutės ir tapo ryškiausia vaikystės staigmena. Buvo žaisminga ir pūkuota, todėl mergaitė ją pavadino prince. Tų pačių akių kalba į pasišiaušusius ir pūkuotus šio vakaro debesis virš sostinės Vingio parko dirigentė Daiva Leipuvienė. Janinos Degutytės ir Vytauto Miškinio pasaka apie debesėlį.

sidabriškieji. Plunksniniai kamuoliniai. Plunksniniai sluoksniniai. Švytintys. Aukštieji kamuoliniai. Aukštieji sluoksniniai. Balsvi. Pakibę. Sluoksniniai kamuoliniai. Sustingę. Švininiai. Blyškūs. Laikinieji. Klajojantys. Skriejantys. Gauruoti. Grėsmingi. Švelnūs. Plieniniai. Purūs. Sunkieji. Ištirpstantys. Miglotieji. Slepiantys. Beribiai. Išeinantys. Vėtriniai. Panašus į katinus. Vėtriniai. Skaidrieji. Išsibarstantys. Sugrįžtantys. Pasikeičiantys. Begaliniai. Beveik 300 chorų iš visos Lietuvos, 10 tūkstančių choristų ir mūsų dainavimo tradicijos dabartis. Pradedame antrąją dainų dienos dalį.

Matau, kaip žvalgaisi į debesis, juose išvysdamas lenkančius dangaus piešinius. Baltas laiko salas, tirpstančias tarp debesų kalnynų ir slėnių. Ten kyla tavo pilys ir liejasi upės. Laksto gyvūnai ir žvėrys, supasi medžiai ir gėlynai. Brauki pieštuku per dangaus skliautą, atsirėmusi į tavo vaizduotę. Čiauški kartu su paukščiais, krajojančiais po tavo kambarį. Kartą paklausiai, o kaip debesys atrodė vaikystėje? Juk dabar jie tokie lėti ir pražilę. Vartau tavo lapus, kuriuos nusiskynei padangėje. Klausausi tavo pasakojimų apie pasaulio pradžią, dar niekam nežinomus jo dėsnius. Ir tavąjį balsą vis išgirstu kaip savo pačios balsą, kaip mano tariamus žodžius, kurie prisipildo tavęs. Ir sparnuotos raidės, pakilusios nuo debesies ir apskriejusios laiko skliautu, nutupia ant mūsų lūpų. Nutupia ir neištirpsta, neišblunka, kaip ir vaikystės patirčių žemėlapis, atvedęs mus į dainų dieną. Jei nuotrauka netiks, galite mane nupiešti, kitos neturiu, ji vienintelė iš mano vaikystės, sako Regina, pastatyta ant kėdės greičiausiai todėl, kad matytųsi visu ūgiu arba kuo mažiau judėtų, kai į kaimą atvyko fotografas Zarasų rajone. Turbūt tai buvo pirmoji jos pakyla. O šiandien lemta žengti šiek tiek aukščiau. Knyga, kurią parašė Nijolė Sinkevičiūtė ir Leonardas Gutauskas, diriguoja Regina Maleckaitė.

Mokydamiesi kalbos taisyklių, susipažįstame su skirtingais laikais. Būtuoju kartiniu, dažniniu, esamuoju ir būsimuoju. Pasvalio krašte gimusiai Rasai pažįstamas dar vienas laikas. Prasidėjęs tada aukštaičių tarmės lopšyje, mamos Danutės Anelės pasakojimuose apie žodžio taupumą. Ir pasikartojantis šiandien, vadovaujant Pasvalio muzikos mokyklos chorui ir dainuoti mėgstant kur kas labiau nei kalbėti. Laiko ratui sukantis, dirigentė Rasa Andžiuvienė. Linos Kairytės daina pagal lietuvių liaudės žodžius turėjo bobutė žilą oželį. Turėjo, turėjo ir tebeturi.

Mama, o kodėl matosi, kaip juda žmogus, bet nesimato einančio laiko? Mama, o kodėl tu sakai, kad laikas bėga, nors iš tikrųjų jis eina? O ar aš kada nors turėsiu tokią gražią suknelę kaip tavo? Plaukus tokius gražius kaip tavo? Ta klausianti mergaitė iš mamos gavo kur kas daugiau. Ta patį vardą – Valerija. Ir tą patį norą kasdien matyti ir mokyti vaikus. Nuo mamos Valerijos rankų į mūsų rankų begalybę dirigentė Valerija Skapienė. Neringos Čereškevičienės daina Mamos suknelė. Ta pati, tokia pati apie laiką tarp kažkada ir kada nors.

Vaikystė pirmiausia jai atsiveria savaitgaliais kaime pas senelius Plungės rajone. Inga pasakoja atsisėsdavusi ant kalno, kad išvystų tolyje alsuojantį mišką. Dainuodavau iš viso širdies ir klausydavausi Aido. Jis apskrieja per visą Lietuvą, pranyra pro Vilniaus televizijos bokštą ir mums atsiliepia čia Vingio parke. Iš vaikystės rankų nešantį žiedą į Aldonos Puišytės ir Vytauto Miškinio gražiausią sodą. Pasitikime dirigentę Ingą Vagnoriūtę.

Šiandien Liepos 6-ąją karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės dieną 21 valandą visoje Lietuvoje ir pasaulyje giedosime tautišką giesmę. Turbūt tai prasmingiausia dabarties tradicija, 18-ąjį kartą suburianti visus lietuvius vienybėn, iš kurios ir semėme stiprybės. Šiandien minime ir tautinio kostiumo dieną, skirtingus etnografinius regionus, jų raštus ir atspalvius matome žvelgdami ir į mūsų šio vakaro dirigentus ir dirigentes. Aš pasipuošusi mažosios Lietuvos tautiniu kostiumu ir būtent išgirdusi apie mažąją Lietuvą, mūsų koncerto dailininkė paklausė, ar taip vaikystėje ir buvo vadinama Lietuva, kol užaugo vilkinti tautiniu kostiumu. Šioje istorijoje auga ir 5-metė Beata, šiandien taip pat grojanti tiems, kurie nori dainuoti. Mažosios Lietuvos ir lietuvninkų tradicijos tėkmėje dirigentė Beata Kijauskienė. Kūrinys Rezaimė pagal Liudviko Rėzos užrašytų dainų žodžius. Muzika Zitos Bružaitės, Lietuva mažoji, bet didžiaja raide.

balse lietuvių tradicija. Paauglys Arvydas taip pažino Ąžuoliuke, kurį prisimena kaip esminę harmonijos mokyklą. Kaip atrasti darną tarp skirtingų balsų? Melodiją kaip horizontą, o balsus kaip jo gylį? Iš paauglystės nuotraukos į tris sutartines. Dirigentas Arvydas Girdzijauskas. Muzika Jonės Girdzijauskaitės Pocienės, žodžiai iš protėvių tradicijos, kartu su mumis ir birbynininkas Kristijonas Lučinskas.

Arvydo Girdzijausko rankose akimirka iš Dainų dienos patirties albumo. Tegul visi šio vakaro dirigentai prisimena vaikystės ir jaunystės akis, 10 tūkstančių jūsų balsų ir nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestra vadovaujama maestro Martyno Staškaus. Paplokime dar kart jiems. Moksleivių dainų šventė, žinoma, jums visiems reiškia ne vien šios dienos koncertą, bet ir ilgas repeticijas. O rytoj jau tikrai prasidės atostogos. Keliausite, skaitysite, žaisite, važiuosite prie jūros. Ten 5 pirmą kartą palangą pamačiusi Jovita, prisimenanti šviesų lietų ir tamsų žirgą, nešantį ją vaikystės ratu. Taip kaip užaugo ji, užaugo ir Uosis kieme. Dirigentė Jovita Kulakauskienė. Lietuvių liaudies žodžiais ir Ryčio Svilainio muzika augo kieme Uoselis.

piešiančiai, karpančiai ir klyjuojančiai Elenai nebaisūs tie slenkantys debesys savo vaikystės kambaryje. Nebaisūs jie ir mums čia, nebaisūs ir mergaitėjai vardu Erlanda, gimusiai ir augusiai Klaipėdoje, tad saulė ir vėja pažinusiai kaip kasdienybės skambesiai. Ir skėtis, prisimena ji, čia visai ne dėl lietaus. Tokį didelį ir gėlėtą turėjo tik mama. Šį kartą be skėčio rankose į folkloro ir jo margas rankas dirigentė Erlanda Tverijonienė. Anatolijaus Lapinsko, Eugenijaus Čiplio ir Raimundo Katino Čiuželą.

būtojo laiko puslapius atsiverčiame ir tam, kad prisimintume pasaulį, kuris atrodė tik šviesos šaltinis, be didelių baimių, čia pat įsisklaidančių abejonių. Ten yra ir Ingridos laikas, kuriame visa ateitis rodėsi telpanti į tėčio Alfonso rankas. Šviesi ateitis virtusi šviesia atmintimi. Jis mane išmokė tikėti kitu žmogumi, namais kaip saugiausia vieta ir Lietuva kaip mūsų visų namais. Iš tėčio glėbio į dainuojančią Lietuvą pasitikime dirigentę Ingridą Bertulienę. Aš tikiu Lietuvą, mums tarė ir žodžių bei muzikos autorė, solistė Girmantė Vaitkutė.

atsivertę mūsų kalbos žodyną ir ieškodami žodžio šventė kilmės, aptinkame kelias šio žodžio reikšmes. Šventė reiškia ypatingą dieną, kupina šviesos ir spindesio, šventė ir šventumas tos pačios šaknies. Dešimtmetė Jolanta, stovinti savo gimtinėje Raseiniuose, sako, kad jai labiausiai įsiminė visos vaikystės šventės, per kurias būtent ir pajusdavo, kiek daug jėgos žmoguje esti. Iš mūsų pasaulėvokos ištakų dirigentė Jolanta Vyšniauskienė. Vaclovo Augustino ir Vlado Braziūno Ąžuolėlis šimtašakį.

Ko norėtum būti, kai užaugsi? Klausėme savo vaikų, turbūt nesitikėdami konkrečių profesijų, o vildamiesi išgirsti, kaip skamba jų vaizduotė. Norėčiau skristi lėktuvu, bet ne kaip keleivė, o kaip pilotė. Savo mamai Onai pasakodavo Roma, svajojusi apie orlaivio kapitonės kelią. Šiandien jos keleiviai yra ant žemės, tačiau vienas mostas, antras ir jie pasiruošę skristi. Pakilimo vartus atverkime dirigentei Romai Ruočkienei. Gintaro Zdebskio ir Ovidijaus Vyšniausko daina Mama pakilė ligi dangaus.

Pakelk mane iki dangaus, kad pirmą kartą pamatyčiau, kas yra už to miško ir kalno. Už mūsų namų, kurie iš aukštai tik taškas, o lig šiol man atrodė kaip begalybė. Iki dangaus, kad vėjas paklystų mano plaukuose ir paukščiai suktų lizdus iš mano sruogų. Pameni, močiutės Danutės paklausiai, iš liūdesio ar laimės gieda tie paukščiai? Iš atminties ar nuojautos skleidžiasi jų balsai? Pakelk mane iki dangaus, Danutė paprašė onos tavo prosenelės. Iki dangaus, kad išmokčiau skristi pati, kai tavo rankos amžiams apkabins žemę. Ten, kur nutyla kasdienybės gausmas, mes atpažįstame giesmes, kurių mūsų niekas nemokė. Ir balsas giedančio šalia atsiveria kaip šaltinis mūsų pačių balsui.

0: tėvynę, jei tave užmiršiu, te nudžiūna mano dešinė. Tegul mano liežuvis prikempa prie gomurio, jei tave aš užmiršiu.
1: Si oblitus fuero tui patria, oblivioni detur dextera mea. Adheret lingua mea, fausibus meis, sinon men mea.

Vaclovo Augustino tėvyniai giedu naują giesmę, kurią dirigavo Raimundas Katinas. Štai kaip jis atrodė prieš 70 metų, kai dar norėjo būti ne dirigentu, o kaminkrečiu. Štai todėl iš to žalsvo kamino dūmai ir kyla. Elena toliau verčia dainų dienos albumą, kuriame aukščiau nei kaminai ir miestų bokštai kyla įvairias spalviai sparnuočiai. Paukštis ir mūsų šventės simbolikoje, paukštis ir trimečio Remigijaus rankose. Šį kart ne žalias, ne melsvas, o baltas. Pasitikime dirigentą Remigijų Adomaitį. Ir tarp mūsų amžinai sklandančio Vytauto Kernagio baltą paukštį.

baltas paukštis, baltas lapas ir jame nušvintantis berniukas vardu Edmundas. Žengęs į Palangos muzikos mokyklą, jis kaip mat pajuto, kaip ištirpsta žaidimų ir linksmybių laikas, kurį keičia laikas groti. Bet šiandien Edmundas sako supratęs, kad muzikai skirtas laikas iš tiesų neištirpo, jis susitelkė ne vien kaip meninė, bet ir žmogiška patirtis. Nuotraukoje nujaučiama, šiandien akivaizdi. Dirigentas Edmundas Jucevičius ir Vytauto Kernagio Tu esi man.

Šešiametė Elena kartą savo mamos paklausė, ką reiškia kalbėtis pirštais, rankomis ir kaip žmonės kalbasi širdimis. Ar širdis turi savąjį balsą, ar jis panašus į mano? Mindaugas iš Marijampolės taip pat prisimena, kaip pirmą kartą iš mamos išgirdo patarimą klausytis, ką sako širdis. Bet kaip ta širdis kalba, nustebo vaikas. Šiandien dėja neprisimenu, ką mama atsakė, bet jo žodžiai vis tiek reiškė tiesą. Iš parko Marijampolėje į Vilniaus Vingio parką dirigentas Mindaugas Razevičius ir širdžių kalba. Gintauto Abariaus muzika, Alberto Antanavičiaus žodžiai ir visi šio vakaro balsai.

šiandien patyrėme, kaip sukasi ratas ir mūsų bendrystės, ir vidinio laiko sugražinančio mūsų žvilgsnį į atminties tolį. Nuotraukoje prie vaikystės namų matome Rolandą, stabtelėjusi po mėgstamiausio to meto žaidimo, bėgioti aplink namus, sukti ratus, kol pritrūksta oro. Gyvenimo ratai apsisukus, Rolanda sugrįžo gyventi atgal į vaikystės namus Kaune. O šiandien mus visus sutelkia paskutiniam kūriniui. Dirigentas Rolandas Daugėla. Gintauto Venislovo ir Martyno Bielobžeskio kartu ir kartu su mumis Pijus Opera.

aš esu aš, bet kas aš iš tikrųjų. Degtukas prie dujų, kažkas ką sukūriau. Ar tai ką sukūrei tu jau ir pats nežinau. Ar parmėdžio kopa Olando kepurė, ar mano pilnatvė tuščia vidurė. Ar vėjas, ar vėjas, ar būrė, bet visgi aš esu, aš esu.

jos chore, ar jūs galite man padėti paimprovizuoti? Aš noriu girdėti jūsų visų balsus ir jūsų plojimus, noriu, kad čia vakar susijungtumėt. Jūs esat patys nuostabiausi ir aš jūs labai, labai, labai, labai, labai myliu. Aš jūs labai labai myliu ir atsiduodu gyliu. Dabar kalbu garsiai ir nenutyliu. Todėl pažiūrėk, kaip visa tai vyksta. Ar galite papuoti nuostabiam choristam? Nes iš karto pakyla mano noras. Susipažinkite, čia geriausias pasaulio choras. Ir nepaliks tavęs ten prie tūkstančių. Paplokit visam 10 000. Pijus eina ir ieško nuotaikos geros. Kaip ten jaučias žmonės kažkur tai už tvoros. Visi, kas girdėjote dainas, ar galite aukštai iškelt savo rankas jau, kad pamatyčiau, kas buvo nepranešta. Šiandien švenčiam mes Liepos 6. Ir tai pareiga visų atliekama. Ar galite paklot už šią nuostabią Lietuvą, kurią visi mes esame subūrę? Nes jūs mano

sakau, dainuoju, sakykit šventę, tai

kišas dirigentus, kurie taip pat su mumis, kuriuos mačiau. Dirigentai, mėlėji, ateikite arčiau prie mano scenos, nes dienos nuo jūsų lydos. Ir iš tikrųjų aš toks individas, kuris jūs šį vakarą kiekvienas stebi ir žiūri, kaip jūs užaugino šį nuostabų metinę. Mes išeisim visi apsikabinę, nuostabi mano

kiekvienas nieko ir netrūksta. Ar galite visi chorui padaryti triukšmo? Prašysiu tol, kol jūs nereksit. Tikiuosi, kad savim visada pasitikėsit. Į priekį eisit, palaikysit šitą toną. Nes jūs žydite nelyg kaštonai. Ir iš tikrųjų, nedidelė mano tėvynė. Aš ir pats nedidukas, bet išsisklaido visas rūkas, kai jūs matau ir kyla euforija. Savo plojimais užrašykime istoriją.

Mėlėjai, norėčiau sekundės. Mes visi esam čia kartu, ratu ir ne tik ratu, bet visi kartu. Bet mums trūksta vieno žmogaus ir tas žmogus yra Elena, kuri šiuo metu baiginėja labai svarbu, gal net patį svarbiausią piešinį.

O tu žinojai, mama, kad tavo rankos yra tokios ilgos, kad gali pakelti mane iki dangaus ir kai aš miegu šitame kambaryje, tavo rankos vis tiek yra mane apkabinusios. O tu žinojai, mama, kad širdis irgi yra tokia truputį apvali. Ir kai tu apkabini mane, tavo širdis ir mano yra kartu. Kai sugalvojau nupiešti, kaip viskas buvo pradžioje, aš nupiešiau tave, mama. Kokia tu graži čia stovi.

Ir pagaliau aš čia stoviu ne viena su savo dukra Elena. Dukryte, kiek tu visko pripiešiai, kiek prikarpiai, prilipdėjai. Visą Vilnių iš televizijos bokšto išvalgiai. Dabar jau tiesiog stovėkime susikibusios rankom, nes netrukus 21 valandą visi kartu gėdosime tautišką giesmę, kuri nuskambės per visą pasaulį ir sujungs mus visus, o vienas iš šio begalinio choro balsų yra ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Lietuvos vaikai, jūs esate tiesiog neįtikėtini. Ir žinote, visos tos audros, kurios dabar sukinėjasi kažkur apie Lietuvą, yra niekas palyginti su jumis. Čia, ką aš pamačiau šį vakar, tai yra tikras energijos taifūnas ir visoms audroms slėptis prieš jūs. Besiklausantis jūsų dainos, man kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų, dainavau dainų šventėje ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą, kurį išgyvena žmogus atliekantis dainą tokioje didžiulėje žmonių grupėje. Kuomet jūs dainuojate 10 arba 20 žmonių, tai yra choras, bet kuomet jūs susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru, jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva.

0: Mėlėjai, iš tikrųjų, man jau reikia greitai nustoti kalbėti, bet aš labai noriu, kad jūs šią akimirką, kurią čia šiandien išgyvenote, išsineštumėte į ateitį. Aš įsivaizduoju, kiek daug draugų jūs čia susiradote šitoje įvairioje grupėje. Matau, kad daugybė iš įvairiausių Lietuvos regionų vaikų atvažiavo ir šiandien dainuoja kaip vienas visi. Prisiminkite šitą akimirką, išgyvenkite ją ir toliau dainuokite širdimi. Netrukus mes atliksime nepaprastai brangią mums visiems giesmę, tautišką giesmę. Aš noriu, kad lygiai taip pat, kaip ir dabar, jūs atliktumėte ją širdimi, kad jūs įsiklausytumėte į kiekvieną tautiškos giesmės žodį. Ačiū jums ir su valstybės, ir tautiškos giesmės diena.
1: Visus jūs, visą Lietuvą.
2: Dėkojame prezidentui Gitanui Nausėdai sukaupti mūsų balsus. Kviečiu dirigentą, šio šventės meno vadovą Vytautą Miškinį.

čia Lietuva, čia mūsų visų kalba, čia mūsų bendrystės balsai. Nacionaliniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai dėkojame už šio šventės kūrimą. Ir čia Vingio parke, ir prie LRT ekranų esanti Lietuva mojuoja visoms šio vakaro dirigentams ir 10 000 choristų, dainų mokytojų, kantriai ruošusių, repetavusių, kad dainų diena išsiskleistų ir įkvėptų mus visus klausytis ir girdėti, kaip skamba Lietuva. Baigdami tiesioginę transliaciją iš Vingio parko ir nerdami į ansamblio ratilio sūkurį, paplokime ir šio šventės kūrybiniai komandai, skirtingų profesijų balsams, susijungusiems bendram

tegu šis vakaras būna tirštesnis už debesis. Dabar, Elena, galėsim jau ir pašokti. Gražaus vakaro jums ir mums.

0: klasikos koncertų salė.
1: Su valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Ką tik nuėjusią Lietuvos moksleivių dainų šventę ir iškilmingą tautiškos giesmės gėdojimą prates koncertas dainuojantį Baltijos gale, vykęs šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, solidžią chorinės muzikos programą dainuojantį Baltijos gale atliko garsų Šveicarijos ir Lietuvos chorai. Senon žengė Ciuricho koncertinis choras, vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris ir valstybinis choras Vilnius, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas. Programą dirigavo maestro atvykęs iš Šveicarijos Andrė Fišeris. Dainuojanti Baltijos gale – tai koncertas, kuriame susitiko gražiausiai įvairių Baltijos šalių regiono kompozitorių opusai, muzikiniais garsais perteikiantys savo šalių tradicijas, o kartu įkūnijantys bendrą Baltijos regiono dvasę. Koncerto programoje netrukus išgirsime ryškiausius suomių, norvegų, lietuvių, estų, danų, velso kompozitorių kūrinius chorui ir orkestrui, kurių kiekvienas įtaigiai pasakoja įsimintiną istoriją. Kūrinius, kaip minėjau, atskleis ne tik mums puikiai žinomi ir Lietuvos kultūrinį gyvenimą turtinantys kolektyvai, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir choras Vilnius, bet ir svečiai iš Šveicarijos, itin harmoningų skambesių garsėjantis Ciuricho koncertinis choras, vadovaujamas dirigento Andrė Fišerio. Maestro reguliariai kviečiamas diriguoti garsiojoje Ciuricho Tonhalės salėje, jo repertuare monumentalūs kūriniai, tokie kaip Johanneso Bramso Vokiškasis Requiem, Franco Schuberto mišios A-dur ir S-dur, garsusis Wolfgango Amadeus Mozarto Requiem ir kiti. Koncertą, kurio klausysimės netrukus, pradės suomių kompozitorių Žano Sibelijaus muzika austrų dramaturgo Hugo von Hofmannsthalio dramai Paprastas žmogus, skirta šios dramos pastatymui Suomijos nacionalinėme teatre. Taip pat viena patriotinių kompozitoriaus kūrinių kantata Įkalintoji karalienė. Koncertą pratęs vienas žymiausių vakarų Europos klasikinės muzikos kanono pavyzdžių – norvegų romantiko Edvardo Grygo muzika Henriko Ibseno dramai Peras Giuntas, taip pat Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kantata De Profundis, sukurta pagal psalmių tekstus. Na ir užbaigs pirmąją dalį legendinio estų kompozitoriaus Arvo Perto kompozicija Pakopų giesmė pagal 121 psalmę, sukurta Monako ir Hanoverio princesės Karolinos iniciatyva, minint jo didenybės Monako princo Rainerio III 50-metį.

Koncertas dainuojanti Baltijos gale, kurio klausomės šį vakarą klasikos koncertų salėje, vyko šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Dalyvauja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, valstybinis choras Vilnius, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas ir Ciuricho koncertinis choras, vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris, kuris ir dirigavo vakaro programą. Antrojoje koncerto dalyje išgirsime vienos žymiausių lietuvių kompozitorių Žibuoklės Martinaitytės kompozicijos mušamiesiems ir styginių orkestrui Nunc fluens, nunc stans, dabar teka, dabar lieka, antrąją dalį. Perkusijos solo perteiks Lukas Budzinauskas. Ir koncertą užbaigs airių kompozitoriaus sero Karlo Jenkinso kantatos Gloria pirmoji dalis. Taigi ir toliau klasikos koncertų salėje klausykimės koncerto dainuojanti Baltijos gale tęsinio.

Koncertas dainuojanti Baltijos gale nuskambėjęs klasikos koncertų salėje vyko šių metų gegužės 23-ąją Filharmonijos didžiojoje salėje. Girdėjome Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas, valstybinį chorą Vilnius, kurio meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas ir Ciuricho koncertinį chorą. Jo vadovas ir dirigentas Andrė Fišeris. Šis menininkas taip pat ir dirigavo vakaro programą. Antrojoje koncerto dalyje girdėjome vienos žymiausių lietuvių kompozitorių Žibuoklės Martinaitytės kompozicijos mušamiesiems ir styginių orkestrui Nunc fluens, nunc stans, dabar teka, dabar lieka antrąją dalį. Perkusijos solo perteikė Lukas Budzinauskas. Ir airių kompozitorių Sero Karlo Jenkinso kantatos Gloria pirmąją dalį. Šio koncerto kūrėjai pasistengė nustebinti susirinkusius klausytojus, o taip pat ir mus šį vakarą leidžiančius laiką su LRT klasika ir padovanoti du bisus. Tai Vaclovo Augustino kūrinys Tėvynė mūsų ir tradicinė šveicarų liaudies daina. Taigi atsisveikinu su muzikos garsais ir linkiu ramaus vakaro su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš Rimantas Bagdzevičius ir šį vakarą skaitysiu jums Kornelijaus Platelio eilėraščius iš rinkinio su Ferdinandu. Atrinkinėjame nuotraukas. Čia akimirka, o čia menas ar slonga. Dėktas į šalį prie išmetamų. Sakai, tau patinka? Menas? Gali jas pasilaikyti, kol prasmės išbluks, su adresatais ir adresantais. O čia, žiūrėk, mes panašūs į vienas kito klonus, klonus, ne klaunus.

Ar atpažins kas tuos panašumus? Sakai, išbluks ir akimirkos? Jos jau seniai išbluko, bet vis tebe girgžda, lyg veidrodinės durys į meno priengius, varstomos kito vėjo. Persvarstome poeziją. Laikas surimtėti, Ferdinandai, gal net keisti laisvalaikio pomėgius, žmonės kalba, kad po pandemijos viskas jau bus kitaip nei buvo. Klausi, kaip buvo? Na, dėl to, kaip žinai, neturėjome vieningos nuomonės, todėl pateikdavome jų keletą. Tačiau tai, manau, dabar netrukdys mums aiškinti, kaip yra, jeigu kas nors paklaus. Abejoji, ar klaus, kaip yra tų, kurie nežinojo, kaip buvo? Klaus, nebijok, jei turėsime bendrą ir tvirtą nuomonę. Tik reikės poeziją persverti, ypač tą, kuri nespindėjo vieningą nuomonę. Klausi, kaip ją prieisime? Gali tekti atidžiau rinkti žanrus, pavyzdžiui, antkapių poeziją. Kol gyvas amžinybė jis kalbėjo, ir ji išgirdo ir pas jį atėjo. Kas nors negerai? Lyg ir nieko, bet kažkaip neskamba. Taip, skamba vidutiniškai, bet būna blogiau. Žarstomės abipusiais kaltinimais. Nėra, Ferdinandai, ko pūstis, esi banalus, kaip visas tavo gyvenimas. Kurtos įkoptos viršukalnės, stulbinantis pasiekimai, sėdi prie televizoriaus ir žiūri panoramą tokią, kokią tau rodo. Kitokios nei nesiregėjęs. Tiesa ar melas, tau tik žodžiai nesunkiai pakeičiami kitais. Esi prisitaikėlis ir nihilistas, o vaidini čia tokį padorų, gražiai sušukuotą ponulį. Aš? Tai aš nepažįstu tiesos nei melo. Teisybė aplink mane, jų nesimato, tai yra platus nežinojimas bei reti praregėjimai. Tu niekada nesuprasi, bet jais aš dangstau tavo svaičiojimus apie gėrį, grožį ir tiesą, tavo žodžių draperijas, tavo moralinį nuosmukį. Nesižarstyk tuo smėliu, jau visai suvaikėjai. Dirbame sode, bet jis tik stebi, kaip aš geniu krūmus bei vaismedžius. Geniu klaviatūrą barbenės it gatvės žibinto gaubtą. Geniu medžius, pjaustau vyšnių ir obelų šakas, karpau šakeles, tramdau krūmus. Man nereikia, kad jie vien tik vėjui šukuotų barzdą. Man reikia vaisių ir sukultūrinto vaizdo. Vaisiai maistui mano, paukščių, vabzdžių, kirminų. Sukultūrintus vaizdinius perkeliu į eilėraščius.
štai aktinidija. Liaunos ataugos vejasi apie senasias, jau sumedėjusias kaip visa, kas vyksta many. Nukarpau tik tas, kurios prie manęs kabinėjasi, einant pro šalį. Kas turi vykti viduj, ten te vyksta. Ūglius jazmino karpau, kad ne per daug jazmino, išplistų sklype tą savo isterišką baltumą, tuo kvapu isterišku, aš jau ne jo adresatas. Nuokarpas sukūrenu, nė nepajėgčiau paaiškinti savo veiksmų, išvardyti postumių, jų čia kur kas daugiau nei pateikiau, įskaitant genio barbenimą. Kasu bulvės. Šį kartą šaknelės man, kasu juodas bulves, sunkiai žiūrimas, nesiskiriančias nuo grumstų, keliu iš viesą kumščius, susigniaužusius po žeme. Ji atsispindi manį į veidrodį, kelia juodus, prisiminimų gumbus į sąmonę šviesą, ji priima, juos nevienodai, nužvelgia bukai arba krūpčioje, nes kai kurie jų dėvi mirusių veidus ir lyg nori kažką pasakyti, bet viską ir taip žinau. Niekas labiau už mane neguos ir nesmerks manęs. Tos pomirtinės kaukės, tie atspindžiai prisikelia, juodais bulvių kūnais pralaukti šviesos ir oro, laiką vėsioj rūsio prieblandoj. Jiems amžinybė netruks amžinai, o kitiems tai jau aš nežinau. Nukasu sniegą. Kasu jį nuo kiemo ant daržo, prakaito daug, o naudos kaip iš Sizifo triūso. Kas tas sniegas? Čia jo yra, čia nėra, čia vėl. Jis visas many, kitur jo gal net nėra, to nukastino. Sako, judėti patartina dėl sveikatos. Išeinu it berniukas su kastuvu ant peties, prieš besmegenį kolose ginkluotas tikėjimu, kad sniegą turiu nukasti ir mėtau baltus luitus į jį, o jis negriūva, tik auga. Ne ta mitologija, ne tas arealas, ne tas dievas vedžioja kastuvą bei ranką, ne tas.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausysimės profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncerto, vykusio šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Prieš 40 metų Šiauliuose įvyko pirmasis Astos Krikščiūnaitės koncertas. Šią progą žymioji lietuvių solistė surengė vokalinės muzikos šventę filharmonijoje ir pasikvietė savo studentus. Mano esami ir buvę studentai plačiai pasklidę po pasaulį, tad ne visi galėjo atvykti. Tačiau labai džiaugiuosi, kad scenoje pasirodė mano pirmoji absolventė Viktorija Miškūnaitė. Iškilioje filharmonijos scenoje dainavau daug metų, tad labai džiaugiuosi galėdama savo bičiulius, kūrybinį bendrystį, pakviesti būtent čia. Koncerto programa labai graži ir įvairi, skambės ir tie kūriniai, kuriuos Lietuvos scenoje girdime retai arba net negirdėjome visai. Norėjau, kad būtų smagu ir dainuoti, ir klausytis. Taip prieš koncertą mintimis dalijosi Asta Krikščiūnaitė. Menininkė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, docentės Aldonos Vilčinskaitės solinio dainavimo klasę. Karjerą pradėjo Klaipėdos muzikinėme teatre, jos interpretacijos iš karto patraukė klausytojų, kritikų ir įvairių konkursų komisijos dėmesį. Dainininkės repertuare svarbus tiek operos, tiek oratorijos, kantatos ar daino žandrai. Ji dainuoja įvairių stambios formos kūrinių solo partijas, sukūrė ne vieną įsimintiną vaidmenį Lietuvos muzikiniuose teatruose, yra mylima pedagogija išugdžiusi ne vieną žymių vokalistų kartą. Šį vakarą sopranas Asta Krikščiūnaitė draugė su būriu savo esamų ir buvusių talentingų studentų ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant Martynui Staškui, atliks operų ištraukas. Klausysimės Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Felikso Mendelsono Džekomo Pučinio, Džokino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio kūrybos, o koncertą baigs lietuviškas akcentas – šviesaus atminimo Vidmanto Bartulio muzika. Šis kūrinys apibendrina tai, ką mes visi mylime, kuo mes gyvename, juk viskas dėl muzikos, sakė dainininkė. Taigi mūsų dėmesio į profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas. Solistai – sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudarėva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė, mecosopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai Laurynas Viliušis ir Laurynas Aksamitas, baritonai Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Martynas Staškus.

0: Was war bello?
1: Ma facciate!
0: Dio cervello!
1: Silenzio!
0: Silenzio!

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas, vykęs šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Felikso Mendelsono, Giacomo Puccinio, Joaquino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio ir Vidmanto Bartulio kūrybą atskleidė sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudareva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė. Meco sopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai Laurinas Viliušis ir Laurinas Aksamitas, baritonai Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Martyno Staškaus. Šio koncerto įrašo 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

Menininkas, kurio dėmesio centre visada buvo melodija ir jausmo išraiška. Kompozitorius labiausiai išgarsėjęs operomis, tačiau sukūręs platų ir įvairiapusį žanrinį palikimą. Šios savaitės kompozitorius žymusis vėlyvojo romantizmo prancūzų muzikos kūrėjas Žiulis Masnė. Su jumis sveikinuosi ir praskleisti šio kompozitoriaus elegancijos ir dramatizmo, intimumo ir teatrinio spindesio kūrybos pasaulį kviečiu aš Ignas Gudelevičius.

Kai šiandien kalbame apie Žiulio Masne kūrybinį palikimą, dažniausiai prieš akis iškyla jo operos, sukurtos daugiausiai pagal populiarių to meto literatūros kūrinių siužetus. Tarp žymiausių operų Manon, Verteris ar Tais. Tačiau šis įvaizdis atspindi tik dalį jo pasaulio. Sukūręs daugiau kaip 20 operų, Masne per savo ilgą karjerą rašė orkestrinę, religinę muziką, kamerines miniatiūras, dainas, fortepionines pjeses. Taip pat buvo įtakingas pedagogas, formavęs ištisas prancūzų kompozitorių kartas. Dar būdamas moksleivis, Žiulis Masne buvo priimtas į svarbiausią Prancūzijos muzikos mokyklą Paryžiaus konservatoriją. Ten jis mokėsi pas Ambroise Thomą, kurį būsimas kompozitorius labai gerbė ir laikė didžiuoju savo mokytoju. 1863 metais pelnęs prestižinį Prancūzijos aukštųjų mokyklų ir menų studentams apdovanojimą Romos premiją, Žiulis Masne į kūrybos pasaulį žengė tvirtai ir produktyviai. Menininkas turėjo itin gerą teatrinį pojūtį ir puikiai jautė, kas gali patikti Paryžiaus publikai. Nors pasitaikydavo ir klaidingų sprendimų, savitas kūrybinis požiūris leido kompozitoriui tapti vienu svarbiausių Prancūzijos operos kompozitorių. Kaip ir daugelis žymių to meto prancūzų menininkų, Masne tapo ir Paryžiaus konservatorijos profesoriumi. Kompoziciją dėstęs 18 metų, į muzikos pasaulį išleido ne vieną iškilų kūrėją. Tai ir Gustavas Charpentier, ir Ernestas Šosonas, ir Renaldas Sanas. Nors gyvenimo pabaigoje Žiulio Masne kūryba dalies kritikų buvo laikoma pasenusi ir nepakankamai novatoriška, po kelių dešimtmečių užmaršties 20-ojo amžiaus viduryje jo muzika buvo įvertinta ir atrasta iš naujo.

Girdėjome Žiulio Masnė koncertinę uvertūrą Fedra. Ją atliko karališkasis Škotijos nacionalinis orkestras, diriguojamas Žano Liuko Tango. Žiulio Masnė gyvenimas ir kūryba puikiai atspindi prancūzijos muzikos dvasę – elegantišką, melodingą, teatrališką ir kalbančią apie žmogaus jausmų pasaulį. Šios savaitės LRT klasikos kompozitorius Žiulis Masnė gimė 1842 metais Monto miestelyje, Prancūzijoje pasiturinčioje šeimoje. Jo tėvas buvo geležies prekeivis, o motina talentinga mėgėja pianistė, būtent ji ir suteikė pirmąsias fortepijono pamokas. Dar vaikystėje šeima persikėlė į Paryžių, kuriame jaunasis Masnė pateko į intensyvų sostinės muzikinį gyvenimą ir netrukus įstojo į Paryžiaus konservatoriją. Čia jis mokėsi solfedžio, fortepijono, kompozicijos ir svarbu pastebėti, kad paauglystėje jau pasižymėjo kaip gabus pianistas. Nors studijas teko trumpam nutraukti dėl pablogėjusios tėvo sveikatos bei finansinio nestabilumo, greitai sugrįžo į Paryžių ir 1859 metais pelnė aukščiausią konservatorijos pianisto apdovanojimą. Norėdamas įsilaikyti finansiškai, jis grojo orkestruose, dirbo pianisto akompaniatoriumi ir taip iš arti pažino operos pasaulį, taip gaudamas patirtį vėliau ypač pravertusią kūryboje. 1863 metais Masnė laimėjo prestižinę Romos premiją, kuri jam suteikė galimybę trejus metus tobulintis Italijoje. Čia jis susipažino su žymiu kūrėju Ferencu Listu, studijavo Bacho, Hendelio, vokiečių romantikų kūrybą. Taip palaipsniui menininkas pradėjo formuoti ir savo kūrybos stilių. Sugrįžęs į Paryžių, Masnė pradėjo aktyvę kompozitoriaus karjerą ir greitai įsitvirtino operos pasaulyje. Nors ankstyvieji bandymai nebuvo iškart sėkmingi, neilgai trukus tokios operos kaip Manon ir Verteris atnešė kūrėjų tarptautinę šlovę. Gyvenimo pabaigoje Masnė buvo pripažintas produktyvus ir populiarus kompozitorius, dėstęs Paryžiaus konservatorijoje, išugdęs visą būrį vėlesnių prancūzų muzikos meistrų. Mirė kūrėjas 1912 metais Paryžiuje, sulaukęs 70-ties. Pasiklausykime dabar dviejų skirtingo charakterio Masnė miniatiūrų, atskleidžiančių jo muzikos eleganciją ir teatrališkumą. Pirmąją pavadinimų prieblandą atskleis dėja jų amžinybėn iškeliavęs sopranas Jody Devos, antrąją pavadintą Kolombina perteiks baritonas Etienas Dupy. Paryžiaus kameriniam orkestrui diriguoja Ervenikė.